0: 95.5, תחנת הנשמה של ישראל.
1: יאללה בוא נתחיל. איזה קהל יפה יש לנו היום, ניר ולירן. וואי, מה שהולך כאן. וואי, וואי.

0: ניר ולירן, יש לי ציפור קטנה בלב שאומרת לי שהיום הולך להיות ערב בשוויוויה.
1: בשוויוויה.
0: משהו מיוחד.
1: מיוחד מאוד.
0: אחד השירים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ושרים אותם ככה בדרך להופעות. הגיע הזמן לשיר את זה יחד עם הקהל הנפלא שיש לנו פה.
1: זה הציפור שיש לניר בלב.
0: או, איזה ציפור.

0: 99.5.
1: מה זה ילד קקה? גונב לי שם של שיר, כאילו אין לו בושה. בוא נחשבתי שני צפונים, אחוות צפונים. למה גם אני לא בשיר, אני לא בוגר, אני מנגן בשם, אני מוצא. אתה מצא?

0: סוף שבוע ב-99.5 5
1: בא לי שתי לי הכל, תקחי לי את הלב ותשמרי בכיס ותשאירי לי קצת ממך

שטויות, הם קוראים לזה לברוח, אני קורא לזה לחיות. זה מצחיק איך כל שיחה נגמרת בבדיחה, לשמוע את הנשימות שלך מתחת לשמיכה. זה כל מה שאני צריך, זה כל מה שאת צריכה, כי אנחנו כמו ספרים ובגדים זה רק ריחה. תגיד בי עוד פעם, תשאירי לי אותם, תשאירי לי עוד קצת עד לפעם הבאה שאת באה. ואולי הזמן יעצור מלכת, אוהב שאת הולכת כאן אבל שונא שאת הולכת מכאן.

0: אתם מזינים לרדיו 95.5, אנחנו מתקרבים לקראת השעה 6, ועוד אנחנו נפתח שבוע ביחד, ומועדון השש ליום ראשון בשבוע ייפתח, ממש אחרי חדשות השעה 6 שיגיעו אוטוטו מחדשות ישראל היום.
1: מי

השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חיל האוויר יירט אמש מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. כך נמסר

0: מדובר צה"ל, בינתיים נמשכת הפעילות בלבנון. צה"ל תקף אתמול מחסני אמצעי לחימה ועמדה לשיגור רחפנים של חיזבאללה בדרום המדינה. בנוסף הותקפו שני משגרים טעונים ומוכנים לשיגור. אחד מהם שימש בעבר לירי לעבר כוחות צה"ל, הפועלים בדרום לבנון, והשני לירי רקטות לעבר ישראל. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו והשליח המיוחד למזרח התיכון סטיב ויטקוף נפגשו אמש במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל תאני. זאת כחלק מהמאמצים להגיע להסכם שיסיים את המלחמה באיראן, כך דווח באתר אקסיוס. רוביו אמר לאחר הפגישה כי ארצות הברית מחויבת להגנת קטר, והדגיש כי השותפות בין המדינות חשובה להרתעת איומים ולקידום היציבות באזור. ישראל הקימה מוצב צבאי חשאי בעיראק לפני פרוץ המלחמה באיראן, כך אסף העיתון האמריקני וול סטריט ג'ורנל. המתקן הוקם בידיעתה של ארצות הברית ונועד לתמוך במערכה האווירית הישראלית נגד איראן, כך אמרו גורמים יודעי דבר, וביניהם גם גורמים אמריקנים. לפי הדיווח, כוחות עיראקים שהתקרבו לאתר הותקפו מהאוויר. עוד צוין כי ארצות הברית הייתה בסוד העניינים, אך לא לקחה חלק בתקיפות. עוברים לכדורגל מליגת העל. ביתר ירושלים הפסידה 0-3 למכבי חיפה אמש, ואיבדה את המקום הראשון להפועל באר שבע, שניצחה 4-2 את הפועל פתח תקווה. שתי הקבוצות ייפגשו ביום שלישי הקרוב בטדי, למשחק עונה קריטי, שיכול להכריע את גורל האליפות. המשטרה עדכנה כי במהלך המשחק עוקבו 6 אוהדים, וארבעה נעצרו בחשד להפרת סדר, תקיפה והחזקת אמל"ח וסמים. המעצר בוצע לאחר דיווח על תקיפת מאבטחים בסיום המשחק. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקי תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: שלום לכם, בוקר אור, בוקר טוב, שבוע טוב, אתם כאן על רדיו 99.5 ו-102 FM באילת. יוצאים אל היום החדש ואל השבוע החדש, אתם ואני ביחד, ברגל ימין, כן כן, יצאנו כבר אל האור, יש כבר אור ראשון של בוקר חדש, והאור הזה כבר הפציע, אז בואו נקבל את היום הזה בברכה ובתפילה שיהיה כאן טוב. האור הראשון ב-5.45, זאת שעת הזריחה הייתה, הספקתי אפילו לראות את זה בסיבוב עם הכלבים. ואנחנו ניפרד מהאור הזה ב-7.28 בערב, ימים מתארחים, יהיו פה 13 שעות אור ועוד 43 דקות, שעון קיץ, כן, כן, כן. תודה רבה שבאתם למועדון שלנו הבוקר, מקווה שעבר לכם סופש טוב ושישנתם מספיק, והנה אנחנו יוצאים אל היום החדש הזה רעניים מתמיד. אז בוקר טוב לכם באשר תשמעו אותנו בכל מקום, כן? אם זה בצפון, במרכז, במערב, במזרח, בדרום ומעבר לים, כאן מועדון השש, עומרית לברי אביאל נמצאת ב-102 FM באילת, כאן אנוכי גיא בזק, ואנחנו נלווה אתכם בכל פעילות שתעשו הבוקר. אם כבר יצאתם לדרככם ואתם בנהיגה, בבקשה עשו בזהירות, הכבישים שלכם די פתוחים. בזהירות, עם הרבה סבלנות על הכביש, בבקשה. אם יצאתם לפעילות הספורטיבית שלכם, סתם טיול עם הכלב, או שאתם שומעים אותנו בבית ככה, אתם יודעים, עם הרדיו ברקע. יום ראשון בשבוע, כ"ג באייר תשפ"ו, והיום 10 במאי 2026, יום חדש, שבוע חדש. הכותרות, סבב שיחות נוסף בין לבנון לישראל צפוי להתחיל בחמישי הקרוב. עוד קודם, יומיים לפני כן, חצי גמר אירוויזיון, זה אירוע מאוד מאוד חשוב, שכבר הפך, בלי לומר את זה בשקט, הפך להיות אירוע פוליטי לכל דבר. מתחשב בזה שאפילו 5 מדינות לא משתתפות השנה באירוויזיון בגלל שישראל משתתפת, אז תקראו לזה איך שתרצו. פוליטי, זה ברור שזה. תמיד ניסו לטפטף ולהזיז את זה החוצה ולהגיד מה פתאום, זה אירוע מוזיקלי. אז הנה, ההוכחה לכולנו. אבל נועם ביטן, כמו גדול, יעלה על הבמה ביום שלישי, שיר מספר 10, וישיר את מישל, עוד נשמע אותו כאן בשעה הזאת, עם הרבה גאווה ישראלית. כן, כן, כן, כן, אנחנו כאן ואנחנו על המפה, לא להתעלם, לא להתכחש, זה אנחנו. אז צפוי סבב שיחות נוסף בלבנון לישראל ביום חמישי. בינתיים נמשך הירי לצפון, שום הפסקת אש, שום נעליים, בעוד צהל תוקף עמדות חיזבאללה, יורים עלינו, משגרים עלינו, 6 חיילים נפצעו מרחפני הנפץ. לוחם מילואים אומר כרגע אין מענה לאיום הזה, אבל המוח היהודי בטוח מפתח כבר משהו, ויש משהו. יאללה, בואו נצא אל האור, אתם ואני. תודה רבה לכל הלוחמות והלוחמים, ואנחנו נצדיע לכם, כי אנחנו יודעים שאתם עושים את הכל ואת המיטב כדי שנרגיש כאן, על האדמה הזאת הקטנה, החלקה הקטנה הזאת שניתנה לנו, שנרגיש כאן בטוחים. אז תודה רבה לכם שאתם פה, תודה רבה לכל הלוחמות והלוחמים, תודה רבה לכל המאזינים. בואו נצא אל היום עם בראשית עולם. כן, כן, כן, אני אוהב את השיר הזה, שלומי שבת. באו אחריי, יוצאים לדרך, 0529-59-49-59, זה הוואטסאפ להודעות שלכם. אני חוזר, 0529-59-49-59, דברו, שתפו, תבחרו שירים, ויחד נתעורר ונצא ליום החדש הזה, שבוע טוב.

0: נכון שזה שיר כניסה לחופה, אבל זה בראשית, ואנחנו מתחילים כל יום מבראשית. אז בבקשה.
1: עכשיו, ב-99.5, 5, ובאלת 102 FM, מועדון השש, עם גיא בזק.
0: כן, והנה אנחנו פה, מועדון השש, אתם ואני יוצאים אל האור. בואו נראה מי החברים שכבר נמצאים כאן יחד איתי בשידור הזה, ובאים איתנו אל היום החדש, ויוצאים איתנו אל היום החדש. הנה המפתחות, בואו נראה מי הגיע בדיוק בחצות. הראשון או הראשונה, למי הזכות היום לפתוח את המועדון? הבוקר זאת אילנה. או אילנה, אילנה משאלי, בוקר טוב לך יקירתי, תודה רבה שהגעת, תודה רבה שפתחת, את הראשונה, סומך עלייך, איזה יופי של עבודה עשית, יאללה. ביום חמישי קצת התבלבלנו כאן, ועשינו קצת רעש, ועשינו כאן ממש מסיבה בפעם האחרונה שנפגשנו, והנה, את כאן, אחראית לכל הסדר והניקיון. כל הכבוד, כך אנחנו אוהבים, כל פעם מישהו אחר נוטל את חלקו, זה חלק מהחברות במדון, מה לעשות חברים? כל אחד נותן יד פה, מצוין. אז תודה רבה שבאת, תודה רבה שפתחת. אילנה משאלי, בוא תבחרי לך גם איזשהו שיר שיעשה לך את היום, ובכלל זכית בבוקר טוב ושבוע טוב. בוקר מבורך ושבוע טוב גם לדורון רוזן, לאביב אבוזגלו, לדוד ואבא, לאראל ברנס. יום טוב לסעיד אבו קסם, סבח אל חיר, ליוסף אייק, לרז חוסם, אריאל בן זקן מקיבוץ שער עמקים, בוקר טוב לך. בוקר טוב לפרט כהן מאלת. בוקר מבורך לאב שלום אזולאי, למוניר, מוניר עמר אבו ג'וואד, לשי פרנקו, גיא שוטר הטוב מיוקנעם, בוקר טוב גם לך. שרון פיקט מסן דייגו, למירי עזרי, נאחל שבוע טוב ובוקר טוב גם למשה פרנקו ולשלומו ולרותי תימור ולשלומי טנצר היקר. לירן רובין מתל אביב הגיע, אז תעשו לו מקום. שי אסיס הגיע, וגידי בן עמי נכנס, ומטל אל גלי, בוקר מבורך לך מתוקה. בוקר טוב למוטי בן אבו, לנתניאתי שלנו ירון לוי, חבשי מאיקסל, בוקר מבורך לך גם. אייטם קבלן אילון זינגר, מהחיוד הגיע מירי דמתי, בטח תכף נראה גם את נדב חיים, גם הוא משם. באסם סיף, ברי אפשטיין, יום טוב ליציק דהן, לבן אסיס, לברק שחר ג'רנוחה, לליזמה ברי, לאלירן שמוע, רמזי חלבי, רחל לאופר, שמענו כבר את יעל גולן בפתיחת השעה, שמעת אותו? יחד עם עדן חסון, תאיר אותי באור גדול, באור, עם הרבה חום ואהבה. שלומי חדד, סלח עבד אל חלים, מרים אמר מבית שען, בוקר טוב לך. יום מבורך לגיא ג'ו אליהו, לאייל רז, לאלי דהן מאלת, פרנקו, הנה גם גל הגיע, ומאור מזרחי וגלית עומר. יום מבורך לרז איליה, לאלי לאב מקרמיאל, לדוד קאופמן, לאוזי לוי, מורן אמיר, אורן צדיקיאן, אבי רביבו, יום טוב לילנית הראל, לציפור הארוש, לחיים בחר, לטלי פרטוש היקרה. בוקר מבורך לסנבטו יום מהרן, לאשר מרגי, קובי עטיאס ממגדל העמק, יוסי מנחם ולפטרציה. ובוקר מבורך גם לבנימין שוקרון היקר, בוקר טוב, שבוע טוב, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שבוע טוב, גייצ'וק, מה הולך, אח שלי?
0: הכל טוב, אח שלי.
2: בוקר טוב, מאזינים בכל הארץ ובכל העולם, מה קורה?
0: הלאה, בסדר.
2: גייצ'וק, תן לנו ככה איזה...
0: מה?
2: שיהיה לנו שבוע טוב, שבוע טוב. יאללה, בעזרת השם, שבוע טוב ורגוע.
0: אמן.
2: בעזרת השם,
0: בשורות
2: טובות.
0: בשורות טובות, אח שלי. בוא נפתח את השבוע. ואני מת על הגרסה הזאת בהופעה של אברהם בקיסריה. תראו כמה קצב הוא מביא לנו. כמה אור.
3: הלאה.
0: הלאה. הלאה בוקר. הלאה.

0: שיהיה לנו שבוע טוב, חברים.
1: בוקר טוב לכל מאזיני רדיו 5 ול-102 FM ולך גיא בזק. מה נשמע, מה קורה, הכל בסדר? מקווה שיהיה לכולם
0: שבוע,
1: שבוע טוב, בשורות טובות, אהבת חינם, שמחת חיים.
0: בדיוק, כזה.
1: וכל השאר זה בונוס.
0: איווה.
1: אז אם אפשר לשמוע את השיר של דפנה דקל, זה רק ספורט.
0: מה אתה אומר?
1: זה יעשה לנו ספורט על הבוקר.
0: לכל הספורטיבים.
1: שיהיה יום טוב, ביי מקלוט.
0: לכל אלה שבחרו להתעורר בדרך ספורטיבית, הנה עם השיר הזה פעם ייצגו אותנו באירוויזיון. כן, כן, זה רק ספורט, איזה קצב. יאללה, להתעורר. איגוד השידור האירופאי למשלחת הישראלית האירוויזיון הוציא מכתב הזרה בעקבות סרטונים שבהם קרא נועם ביתן להצביע עבורו.

אז מחפשים אותנו. העזרה של איגוד השידור האירופי למשלחת הישראלית לאירוויזיון, הם הוציאו הודעה, הוציאו מכתב עזרה בעקבות סרטונים שבהם נועם ביטן קורא להצביע עבורו. מה לא רק השיר פה? סליחה, למה מדינות אחרות לא עושות את זה? ואם השיר הוא טוב אז יצביעו, ואם הוא לא טוב אז לא יצביעו. סליחה, מה אתם רוצים איתנו? מה בכל דרך אתם רוצים להוציא אותנו מהתחרות? לא ילך לכם. ומישל, זה אחד השירים היפים, עם כמה ביטחון יעלה לבמה. יאללה, חפשו תירוצים אחרים, ישראל על המפה.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: תגידו שאתם, למי שנמצא לידכם עכשיו, ואתם באמת אוהבים. היום מזג האוויר יהיה בעיר התמונה חלקית, תחול עלייה של הטמפרטורות, תיעשה חם הרגיל בערים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום, בעיקר בעמקי המזרח. הלילה הקרוב בעיר בדרך כלל, בדרום מישור החוף ובצפון הנגב קיים סיכוי לערפל. נהגי לילה, שימו לב לזה. מחר יום שני בעיר התמונה חלקית, אין שינוי בטמפרטורות, עדיין גבוהות מהרגיל, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בוא נראה מה קורה ביום שלישי. מעונה חלקית, עלייה ניכרת של הטמפרטורות, שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. וברביעי הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ויחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ, תורגש הקלה בעומס החום ברוב האזורים. זאת התחזית. נדב בן חיים, זה בשבילך. נדב, חיים שלי. יאללה, 6:33 עכשיו בדיוק, כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM, ואתם כאן איתנו בבוקר הזה יוצאים ביחד, איתי, אל האור, אל השבוע החדש, בתפילה שיהיה לנו רק טוב, נכון? אז בוקר טוב לכל המצטרפים, בוקר טוב לסגית תפוטה, לאילן סניקר מרמלה, לצחי יוסף, נחל יום מבורך, ושבוע טוב גם לנורית אילוק, לצבי יוחננוב, לגידי בירנבאום, לרוי טל, ליאור הקדוש, רונן לדרמן, עזר בונפיל, שושי, הזכרנו אותך, שושי משמשית, פינטו, גם אתה הגעת, מאירי לב, בוקר מבורך לאביב הברוך, ליאתי פנקר, מי עוד פה הצטרף עכשיו? גולן ביטון, קלוד פעלך, שמענו אותך קודם, ואני שחידם, בוקר מבורך לשולה פרץ, לדודי חולי, נורית ללוש, אשר מרגי, ועוד חברים שמצטרפים אל השידור. קובי עטיאס הקליט לי הודעה, בוקר אח שלי.
2: בוקר טוב, גיא בזק, בוקר טוב, מועדון השש.
1: בוקר טוב, אח שלי,
2: איזה
1: יפה.
2: איזה בוקר, איזה שמש יפה בחוץ.
1: איזו אנרגיה יש לך.
2: אצלנו באזור העמקים יש קצת ארפיליאדה קטנה, אבל אוטוטו, הארץ מתחממת והכל יתעדל לשמיים. שים לנו בבקשה את בר צברי החרוץ, ששר על ג'וני, שקם ב-6:30 בבוקר.
1: זאת השעה, בדיוק.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב גיא צ'וק, שבוע טוב ומבורך לך ולכל מועדון השש. אני מאחלת לכם שבוע טוב ומבורך, כאן סגית הפוטה, ושיהיה לכולם שבוע של אושר, שמחה בלב, נחת, שלווה. והייתי רוצה לשמוע את השיר של חיים משה ברחובות העיר. שיהיה לכולם שבוע מבורך.
2: איזו בחירה, פוטה! יאללה, שכחתי מהשיר הזה. איזה כיף. בוקר טוב, דניאל דפז.

0: מו"פי מעדכן אותי שמנהרות יוקנעם חסומות, ושאני אכין את המאזינים שלי להתאזר בסבלנות עד שזה יסתדר שם. שלא תגידו שלא ידעתם, אז הנה, אני אמרתי לכם, אני בישרתי לכם את מה שמספר לי קובי אטיאס בדרכים. מרבי, בוקר טוב, שבוע טוב.
1: בוקר טוב, גיא צ'וק, שבוע טוב.
0: שבוע טוב.
1: מה שלומך, איך אתה? געגועים עזים.
0: סופש, סוער.
1: אני מאוד אשמח לשמוע את השיר התחלה חדשה של הפרויקט.
0: כן? מרמזת משהו?
1: זהו, היום אחרי 15 שנים בבית ספר הקודם.
0: כן.
1: אני עוברת לבית ספר חדש.
0: בהצלחה, מאמי.
1: אז כל סוף הוא תמיד התחלה חדשה.
0: לגמרי.
1: של משהו טוב.
0: נכון. אז את מקדישה לעצמך?
1: ומהמם.
0: את השיר הזה.
1: אני מאחלת לכל עמו ישראל שיהיו לנו התחלות חדשות וטובות. תודה, גיא צ'וק.
0: אמן. בהצלחה כפרה עלייך.

0: סוף זה תמיד התחלה חדשה של משהו אחר, טוב יותר, ולשם צועדת מרבי. אנחנו אוהבים אותך, מאמינים בך.
1: בוקר טוב, גיא בזק. בוקר טוב לכל מועדון השש. יהיה לנו שבוע שקט, שבוע של בשורות טובות, שבוע של שפע. שים לנו איזה שלום ארצי ככה, ארץ חדשה, משהו מההופעות החיות. געגעים להופעות.
0: יאללה, בוא להופעה. שבוע מבורך אח שלי. מהתחלה חדשה לארץ חדשה, קיסריה, הבית הראשון של שלמה.

0: לא נגיע, לא נגיע לארץ חדשה, שר שלוים עלי. בוקר טוב לענת לוי.
1: בוקר טוב לכל המאזינים.
0: מה נשמע?
1: רציתי לספר לכם שאני חוגג את היום.
0: מה?
1: היא יום הולדת.
0: הופה.
1: 60.
0: יא.
1: וואו, זה מספר גדול ועגול ויפה.
0: עגול, עגול לגמרי.
1: אבל אני מרגישה כמו בת 30 בערך.
0: וזה הכי חשוב, כפה.
1: זהו, אז רציתי שהשבוע הזה יתחיל ברגל ימין.
0: כבר התחיל.
1: שיהיה לי הכי כיף בעולם, שיהיה לנו בריאות ושמחה.
0: כולנו
1: מבקרים. וכיף. ושיהיה לנו שלום במדינה הזאת.
0: וואו, הלוואי.
1: ושיהיה לנו רק שקט ונחת, ושהחיילים שלנו יחזרו הביתה לבתים שלהם.
0: אמן.
1: בשלום.
0: אמן.
1: ושזהו, ושהעולם כבר יהיה יותר יפה קצת, שלא יהיה לנו שום איום.
0: נכון.
1: בכל אופן, הייתי רוצה לשמוע איזשהו שיר שמח.
0: מה זה יהיה?
1: אני אשמח לשמוע, השם יתברך תמיד אוהב אותי. אני חושבת שזה משהו ש...
0: ישמח לכולם.
1: שמשקף את החיים שלי.
0: ושלנו.
1: השם אוהב אותי באמת.
0: איזה יופי.
1: שיש לי ילדים כאלה ומשפחה כזאת. ולהגיד לך תודה, גייצ'וק, על, על יום, על ימים כיפים שאני כל בוקר מאזינה לך. אז שיהיה לי יום הולדת שמח.
2: השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות. רואה שאני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא לי, חסרות לי כולה גם התפילות.

0: מועדון השש עם גיא בזק.
1: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
2: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר, גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חיל האוויר עירת אמש מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צה"ל. בינתיים נמשכת הפעילות בלבנון. צה"ל תקף אתמול מחסני אמצעי לחימה ועמדה לשיגור החופנים של חיזבאללה בדרום המדינה. בנוסף, הותקפו שני משגרים טעונים ומוכנים לשיגור. אחד מהם שימש בעבר לירי לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, והשני לירי רקטות לעבר ישראל. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו והשליח המיוחד למזרח התיכון סטיב ויטקוף נפגשו אמש במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל תאני. זאת כחלק מהמאמצים להגיע להסכם שיסיים את המלחמה באיראן. כך דווח באתר אקסיוס. רוביו אמר לאחר הפגישה כי ארצות הברית מחויבת להגנת קטר, והדגיש כי השותפות בין המדינות חשובה להרתעת איומים ולקידום היציבות באזור. ישראל הקימה מוצב צבאי חשאי בעיראק לפני פרוץ המלחמה באיראן, כך חשף העיתון האמריקני הוול סטריט ג'ורנל. המתקן הוקם בידיעתה של ארצות הברית ונועד לתמוך במערכה האווירית הישראלית נגד איראן, כך אמרו גורמים יודעי דבר, וביניהם גם גורמים אמריקנים. לפי הדיווח, כוחות עיראקים שהתקרבו לאתר הותקפו מהאוויר. עוד צוין כי ארצות הברית הייתה בסוד העניינים, אך לא לקחה חלק בתקיפות. הרצח הנורא של בנימין ימנו זלקה, זכרו לברכה. הפגנה נערכה אמש מול משרדי פרקליטות מחוז מרכז בדרישה להחמיר את עונשו של החשוד המרכזי ברצח זלקה בערב יום העצמאות בפתח תקווה. לפי הערכות, החשוד המרכזי

0: מרכזי יואשם בעבירת רצח באדישות, עבירה המקבילה לרצח מדרגה שנייה. בעוד יתר הנערים המעורבים יואשמו בעבירות תקיפה בלבד. אחותו של זלקה מתחה ביקורת על הפרקליטות וציינה, גילינו על ההקלות דרך התקשורת, צוחקים עלינו בפרצוף, כשכולם רואים שזה היה רצח מתוכנן כלשונה. הבוקר יוגשו לבית המשפט המחוזי בלוד, כתבי האישום בפרשה. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו. רק
2: רב בריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רק רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בירד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חמה רגיל בערים ובפנים הארץ. לאורך היום תורגש הכבדה בעומסי החום, בעמקי המזרח.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו.
1: תוכנית הבוקר עם קפסה וציון.
2: היוש, בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון, שמח, כן כן. 4 דקות אחרי השעה 7, אנחנו יוצאים לדרך כשנופר גאון שלב בהפקה. אני דניאל ציוני, קפסה עם הבת שלה הבוקר הזה. יאללה, יום ראשון בשבוע, תוכנית הבוקר.
3: גפונקי.

סבלימינל, יחד עם הלוואי, לוקח אותנו 8 דקות אחרי השעה 7 כאן ב-99.5, תוכנית הבוקר. אנחנו יוצאים אל הדרך, אם בא לכם ככה דש עם הקדשות, זה בדיוק הזמן, זה בדיוק הרגע, 0529-59-49-59, ככה השיר שיעשה לכם את יום ראשון, ככה טוב יותר, שמח יותר, אנרגטי יותר, קצבי יותר, זה בדיוק הזמן לשלוח הקלטות קוליות. בהמשך, נהיה עם אישה ואימא די חוצפנית שהרשתה לעצמה קצת יותר מדי אתמול. ובוא נראה מה קורה עם נופי טופי, מה עצבן אותה הסופה.

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
2: קולקציית היפסטר לילדים מגיע למייסון 17 במשכנות אומנים אופנה מדויקת לילדים עם הלוק הכי מעודכן בעיר מייסון 17, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין
3: בום! במחירים של פעם בלי כוכביות ובלי קנייה מעל פשוט צריך להגיע כדי להאמין 2 ליטרים כביסקול שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד בום! באנו לעשות טוב מקבוצת אלי להב מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה הישר לאוהל הקרקס הגדול

0: כרטיסים בקופת תל אביב. אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
4: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
8: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודעה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
9: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
10: עוד פעם נחכה חודשיים.
9: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
10: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
11: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק.

0: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה. אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
1: זה חם, זה חם, זה חם, חם.
2: 18 דקות אחרי השעה 7, אתם על 99.5, תוכנית הבוקר, קפיצה לוואטסאפ שלנו. כתבה לנו ליגל סונסינו, אני מקווה שאני אומר את השם נכון. ציוני היקר, נלך בעולם, תודה רבה, רוצה לאחל בוקר טוב ובהצלחה בתפקיד החדש ללידור סונסינו, אחי היקר, להקדיש לו את השיר אלוף העולם. אז לידור, מזל טוב בתפקיד, אנחנו אותך שרופה עליך. אם בא לכם הודעה שום עוד הקדשות, 0529 59 49 59.

יפה, יפה, יפה, יאללה!

אלעד זר, היא משגעת כולם, 7:30, אתם על תוכנית הבוקר, יום ראשון בשבוע. כתבתם לי בוואטסאפ שאתמול מכבי חיפה ככה ניצחה, אבל מה זה ניצחה? ניצחה את ביתר בענק, 3-0. ביקשתם ככה להרים למכבי, אני לא יכול להגיד לא. בוקר טוב לאוראל ביטון. היידה מכבי, היידה גיא מלמד, היידה כולם.

0: הבוקר בחסות
1: רכב מיד ראשונה, קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: דמיין תמונה. 10 סוגי סלטים משובחים, תוספת לבחירה, שני שיפודים מובחרים, כולל שתייה, רק 99 לסועד.
3: למה לדמיין? רק בשיפודי מרדכי עסקיות ב-99 לסועד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל 1, אקו.
4: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
5: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
6: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. פלגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
9: נראה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
10: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: יוקר המחיה מרקיע שחקים. ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
16: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
17: התרומה לכלל פעילות העמותה.
18: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל, מסעדת 300 גרם. נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.

0: עאידה מלכת הדור, עומר אדם, 7:45, אתה מלא תוכנית הבוקר 99.5. בוקר טוב בובי.
1: בוקר טוב, לכבוד מה הכנסת אותי לכאן?
0: תקשיבי, לא, קודם כל, מה זה לכבוד מה?
1: לכבוד מה?
0: את שותפה שלי, את צלע מצלעי, אני חלק ממך ואת חלק ממני, אני הבן שלך ואני לא כותב לך בתעודת הזהות.
1: נכון.
0: ואת יודעת את זה.
1: נכון.
0: אתמול, ככה יצאתי לבלות, בדרך אני עצרתי באיזושהי תחנת דלק, רכשתי סיגריות. השארתי את הרכב מונה, הולך רוכש סיגריות, מתקדם חזרה לכיוון הרכב, והיה שם רכב עם משפחה, אמא, אבא, תדלק או ירד לקנות קפה, לא שמתי לב, וככל הנראה, היו ילדים במושב האחורי. ואז האמא צועקת, וכשאני אומר לך צועקת, צועקת ברמה שכל תחנת הדלק הסתכלה, זה מאח הגדול, זה מאח הגדול. אני מסתכל, חייכתי, אני לא מאח גדול חיים, אני מפורמט אחר.
1: אותה רשת, אבל לא...
0: חייכתי וצדתי לכיוון הרכב. ואז היא צועקת לי, מה קרה, לאף? כאן אני כבר הייתי באלם. אנחנו מדברים פה המון בתוכנית על זה שההורים הם אחרים לחינוך הילדים, על זה שהם המראה עבור הילדים, ושאנחנו מתפלאים בסוף איך ילדים מתנהגים בחוץ. אמת?
1: אמת.
0: יפה מאוד. כשאימא מדברת בצורה כזאת מזלזלת לבן אדם שהיא לא מכירה, שופטת בן אדם שאין לה מושג מה הוא עבר שנייה לפני, דקה לפני, או מה קורה איתו, כשהוא בכלל לא חייב לך דין וחשבון, אז מה אנחנו מצפים? איך הילדים בחוץ התנהגו?
1: כן, טוב, אתה צודק בקטע הזה, ההורים זה המראה.
0: תקשיבי לי טוב.
1: הילדים זה המראה של ההורים.
0: ברברית כזאת לא ראיתי מעודי. עכשיו, מי כמוך יודעת, כי את צמודה אליי, כמה אני תמיד...
1: לא הבנתי, גם מה היא ציפתה, אוקיי, אז היא נתנה את הצעקה שלה, מה היא חשבה שתרוץ אליה, ותגיד, יא חיים, איזה כיף שזיהית אותי?
0: גם מה זה עלה לך האף? אני לא הבנתי מה זה עלה לך האף, כן חיים? האף שלי לא רק עלה, האף שלי נמצא עם הקדוש ברוך הוא, מלאכיו ונתיניו, ואני אתן יחס למי שאני רוצה. עכשיו, יחס תמיד אני מביא, מי כמוך יודעת.
1: נכון.
0: אין מצב שילד מגיע אליי, או משפחה מגיע אליי, או מישהו מגיע אליי, וגם אם לא משנה מה עבר עליי, אני אתן לו את הדקה שהוא מצפה לקבל. אז במידה ואת מאזינה, וסביר להניח שאת מאזינה, את חתיכת ברברית, את אישה דוחה, ואם הילדים שלך יצאו ג'חות כמוך, אני באמת לא אתפלא. כי ברגע שאת יודעת, שתלת עץ תפוזים, יצא עץ תפוזים.
1: לא יצא תפוח.
0: לא יצא תפוח, לא יצא אגס, לא יצא לך עץ גויאבות שאני אהיה אלרגי לגויאבה.
1: אולי גויאבה, אתה הלך גילה.
0: יצא לך את אותו עץ ששתלת חיים, אז אל תתפלאי כשעוד 20 שנה הבת שלך תפתח עלייך את הפה, תתנהג בצורה כל כך ביזיונית, וזה ייתן לך ביס. זה הכל. הייתי בהלם.
1: היית צריך להוציא את זה.
0: עכשיו את מכירה אותי, במציאות אחרת מה דניאל עושה?
1: עונה לה גם.
0: מה זה עונה?
1: שמחה שהלכת.
0: עונה וגם יורק לה בפרצוף.
1: אוקיי, לא. אנחנו לא אלימים.

עוד יום יבוא, זהו הרגוע ושלומי סרנגה, 751, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה כאן בתוכנית הבוקר של 99.5, חדשות השעה 8 מישראל היום, ואנחנו מיד חוזרים כשנופר גאון שלב בהפקה. אני דניאל ציוני, ויאללה, חדשות חוזרים לא לזוז.

0: הבוקר בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: עשור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים, סיפור הצלחה.
3: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשיית כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.

0: 15 שנים.
1: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני. מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932. אמריקן פיצה נעריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
3: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש קריית ביאליק, ולרגל הפתיחה מבצעים לזמן מוגבל. חול עבר כלי לחתול 10 ליטרים 2 ב-180 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים לחיפה והקריות.
4: רעבים? יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם, ואתם טורפים ומתאהבים.
5: יעקב קבב,
4: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
6: איזה כיף לחזור לשגרה.
7: אבא, נפל לי הטלפון למים.
8: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: עכשיו בווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
13: 5 99 5.

0: חשבתם פעם מה קורה בזמן שידור בהפקה שלנו? מעניין מה ציוני עשה היום עם השיער שלו.
1: טוב, נו, אני לא הבנתי, מה העיניים שלך עליי?
0: חפשו עכשיו באינסטגרם 99.5 FM ותראו מה קורה מאחורי הקלעים.
1: חמסה, בן פורת יוסף.
2: חמש, חמש. רדיו 99.5 חמש. גם

8, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. לבנון מגבירה את המגעים ואת ההתייעצויות לקראת סבב השיחות השלישי עם ישראל בוושינגטון, שצפוי להיערך בסוף השבוע. מקורות בארמונו של הנשיא הלבנוני ג'וזף פאון מסרו לעיתון הדיאר כי הוא מנהל מגעים אינטנסיביים להשגת הפסקת אש לפני תחילת סבב השיחות. לדברי המקורות, ההנחיות שניתנו למשלחת הלבנונית כוללות 5 נקודות: ביסוס הפסקת אש, תחילת נסיגה ישראלית מדרום לבנון, פריסת הצבא הלבנוני באזורים שמהם ייסוג צה"ל, חזרת תושבים לאזורים שבהם הצבא יתפרס, ושחרור עצורים של חיזבאללה. בעיתון לבנוני אחר דווח כי ארצות הברית וישראל מציבות בראש סדר העדיפויות במסע ומתן את תהליך פירוק הנשק של חיזבאללה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו והשליח המיוחד למזרח התיכון סטיב ויטקוף נפגשו אמש במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל תאני. זאת כחלק מהמאמצים להגיע להסכם שיסיים את המלחמה באיראן, כך דווח באתר אקסיוס. רוביו אמר לאחר הפגישה כי ארצות הברית מחויבת להגנת קטר.

0: והדגיש כי השותפות בין המדינות חשובה להרתעת איומים ולקידום היציבות באזור. נהג רכב, גבר בן 64, חולץ כשהוא במצב קשה לאחר שהתנגש בעץ במודיעין מכבים רעות. חופשים ופרמדיקים של מדע העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. עכשיו ציבור הנהגים, שימו לב, כביש אחת למזרח, סמוך למחלף קריית יערים, נסגר לתנועת כלי רכב בעקבות מסעית שהתהפכה. עומס כבד נרשם באזור, ציבור הנהגים מתבקש שלא להגיע למקום ולבחור בדרכים חלופיות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בירד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. לאורך היום תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

בוקר טוב, יאללה זאת, 4 דקות אחרי השעה 8, מה קורה, מה נשמע, מה עניינים? שבוע טוב, שבוע מבורך, יום ראשון בשבוע, שעה שנייה, תוכנית הבוקר. אני נופר גאון שלף בהפקה, אני דניאל ציוני.

0: אייל גולן, אם מחזיק לך את היד, 8 דקות אחרי השעה 8, אתם על תוכנית הבוקר, יום ראשון בשבוע, והבוקר הזה ובכלל כל השבוע אנחנו נהיה עם גיא צרפתי, שיספר לנו על מכשיר הסנסילייט פרו, מכשיר קומפקטי ונייד להסרת שיער. בינתיים, איתי לוי.
1: אני סתם עוד איש עצוב, והעולם שלך שמח, זוכרת שהיה חשוך.

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
2: יצאו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו
3: אלירן עזריאל עיצוב שיער כי סטייל מתחיל בתספורת טובה גברים וילדים זקן מטופח ושירות מוקפד חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות
4: רעבים?
5: יעקב קבב
4: יעקב קבב יסדר אתכם עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם ואתם טורפים ומתאהבים משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
6: עכשיו, במחסן לחשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסן לחשמל.
8: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
9: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול.

0: בקופת תל אביב.
1: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסם החשדות בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
6: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
5: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
6: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
7: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק. ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
8: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: התרומה היא כלפי פעילות העמותה.
10: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
11: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
12: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
11: בוא למאפיית המפגש.
12: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט, אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בדירת קרמל.

0: בוקר טוב עולם, דולי ופן, אנה זק, נסרין, 8:21, אתם על תוכנית הבוקר, שעה שנייה, 99:05.
1: אומרים יש משהו טוב
0: ש... היידה!
1: טוב, נדבר על מה שיצבן אותי.
0: קדימה.
1: אוקיי, טוב. קודם כל אני שולחת לך את זה כבר עכשיו, כאילו לוואטסאפ שתראה. טוב.
0: נו.
1: אני בסוף שבוע גוללת להנאתי בטיקטוק, וקופץ לי סרטון של איתי לוי מתוך הופעה. אוקיי?
0: אוקיי.
1: עושה ביצוע. תיכנס רגע לסרטון.
0: נכנס.
1: ותיכנס לתגובות.
0: אוקיי.
1: אוקיי? וזה החלק שמאוד מאוד מאוד מאוד עצבן אותי.
0: מה קרה לו?
1: מה קרה לאיתי לוי? איתי הוי. בבקשה תגידו לי שהוא ככה רק בגלל ספירת העומר. מה קרה לאיתי? נהיה בלון? מה זה די-ג'יי קלי? קלד? מה זה? זה עופר לוי? מה קרה לו? מה זה? שוק? זה איתי לוי? מיליון סימלי שאלה.
0: ועוד מלא תגובות.
1: מי אתם?
0: סביב החיצוניות של
1: איתי. חבורת אפסים, סליחה, מאחורי מקלדת. שתשפטו את איך שהוא נראה. למה הוא העלה סרטון מתוך מסלול דוגמנות, דניאל? זה ממסלול דוגמנות, כן או לא? לא, נכון?
0: קודם כל, איתי, בהתחלה שלו, ובכותרת שלו, ובטייטל, ובמשבצת, הוא זמר. הוא לא דוגמן, הוא לא משפיען.
1: תקשיב, אני לא יכולה להסביר לך איך זה יצבן אותי.
0: הוא לא מוכן את החיצוניות שלו כדי לקדם שירים.
1: אני רוצה להאמין שאני התעצבנתי מזה מאוד, הוא לא. אוקיי, אני רוצה להאמין שהוא לא באמת קורא את התגובות האלה, ומתחיל לעבור על זה. אבל אם כן, ויש טיפ טיפ טיפ טיפ טיפ טיפ טיפה סיכוי שהוא רואה את הדברים האלה וזה מפריע לו, מקווה שאתם אני לא יודעת איך אתם חיים עם עצמכם.
0: אני אגיד לך מה, אם זאת, אם היו מגיבים את זה לאישה,
1: זהו, זה בדיוק הנקודה שרציתי
0: וואו,
1: להגיד.
0: אם היו כותבים, וואו, איזו אישה, מה קרה לה, היא,
1: איך היא שמינה, מה זה, איך זה?
0: אז כולם היו מזדקים, אומרים, איך קראו לאישה השמנה, איך מחפיצים אישה, אישה היא לא רק משקל, שזה נכון, אבל כאילו היית קלה למקלדת כשמדובר בגבר,
1: נכון.
0: ואת תגידי את זה בתור אישה, וכשמדובר באישה, וואי וואי וואי, נגעו בפרה קדושה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: וזה מחליא אותי, זאת צביעות בעיניי.
1: הנה, כשיעל קראה פרה לזה, זה היה כותרות, וכולם התרעמו על זה וכאלה.
0: עכשיו, אני גם מכיר את כל השבורות האלה,
1: אני לא אוהבת את זה.
0: שמנהלות פודקאסט וחושבות שמנהלות עולם, ואז הן אומרות, המלחמה של נשים והמלחמה של המלאות והמאבק שלהן היא לא כמו מלחמה של גבר או של רזים. בולשיט,
1: זה לא נכון.
0: אותו דבר.
1: זה לא נכון.
0: גם לי כשמירים
1: לא נכון.
0: שאני...
1: לגברים ולנשים קשה להילחם במשקל באותה מידה.
0: ודרך אגב, גם כשמדובר בהשמנה וגם כשמדובר ברזון, הנה אני אומר לך, כשמירים לי על התקופות הרזות שלי כמו בתקופה הזאת וכמו לפני כמה חודשים, אני יכול להגיד לך שזה נוגע באיזושהי נקודה. מאיפה אתם יודעים למה אני בכזה משקל? מאיפה אתם יודעים למה אני לא נראה כמו תמיד? מאיפה? אתם אף פעם לא יודעים מה קורה בצד השני. אף פעם. אבל אם מדובר באישה, וואי, רחמנה לצלן. מה עשו? דיברו על נשים מלאות, אוי ואבוי. ממש דיברו על חטופים. זאת ההגבלה כאילו, פרה קדושה. וזה מגעיל בעיניי.
1: לא, הייתי חייבת להוציא את זה. זה כאילו הרגיש לי שזה לא יכול לעבור ליד. לא אהבתי את התגובות האלה. הבן אדם בא לשיר. אוקיי, הבן אדם זמר. הבן אדם עלה להופעה. תשפטו את הסטייל, תגידו לא מחמיא, תשפטו את השירה שלו, מה זה הוא זייף, מה זה להזזל עניינכם אם הוא עלה כמה קילו או ירד כמה קילו. כי כשהוא ירד את כמה קילוגרמים האלה בחזרה, אני לא חושבת שיגידו, אוי, זה חתיך, סוף סוף הוא חזר לעצמו, לא. אוקיי, אתם תמשיכו כאילו... עזוב, דניאל, זה ממש עצבן אותי התגובות האלה. לא יודעת איך להסביר לך. במקום לבוא ולהגיב על ההופעה, או על השיר, או על איזה אלבום פצצה הבאת, אתם מגיב...
0: משהו שקשור לקריירה שלו.
1: כל התגובות על איך הוא נראה, נו, מה, נו, בחיית.
0: מזעזע בעיניי.
1: איתי, כפרה עליך, אתה חתיך בכל מצב, ולמרות שעד ה-18 לחודש, אני עדיין בסטטוס כועס עליך.
0: למה? אנחנו עושים
1: עד ה-18.
0: ואני שרוף על איתי, ואין כמו איתי, ואחד הזמרים הגדולים, עם לואה, ואחד האנשים עם אצילות הנפש ואותנטיות, עם לואה.
1: זה מה שאני אומרת, אתם לא יודעים מה הוא עובר בחיים האישיים שלו.
0: וכפרות כל המגיבים, הגמורים האלה, 10 בסולם חרם, כולנו יודעים שאתם הולכים להופעות שלו, כולנו יודעים שכשאתם רואים, אתם רואים אותו, אתם רוצים ומבקשים תמונה כמו אחרוני המעריצים, אז יאללה, לא להיות חכמים ואבו גברים מאחורי מקלדת. נושא מעולה נופי.

0: תוציא, תוציא, 8:32, אתם על תוכנית הבוקר 99.5.
1: אתה רק בן אדם, אל תשכח, לאור.
0: הקיץ הגיע.
1: זה חם, זה...
0: ובענק, זה... וזה זמן מעולה, סוף סוף, לחזור לחברת סנסיקה, שהיא יצרנית מכשיר הסנסילייט פרו, שככה דיברתי עם גיא צרפתי, והוא עדיין סידר לכם גם לקראת הקיץ מבצעים מיוחדים, ובכלל מכשיר ביתי מקצועי להסרת שיער שלאחרונה, מה זה לאחרונה? בשנה האחרונה אין מי שלא מכיר, אין מי שלא יודע, מהיום גם לא צריך ללכת למכונים הגדולים, כי יש מכשיר ביתי קומפקטי נייד והכי זול שיש להסרת שיער בבית. גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים של חברת סנסיקה, האם אני צודק או לא?
2: לגמרי צודק, כמו תמיד, שבוע טוב אחד, דניאל היקר, ולכל המאזינים, אני מודה ברמה האישית, התגעגענו לתוכנית שלכם, והנה לאחר תקופה ארוכה אנחנו עולים, ואמרת נכון, הקיץ בפתח, ואם יש דבר כזה שנקרא טיימינג נכון, בכל מה שקשור להסרת שיער, זה ממש בימים האלו, הקיץ הקרוב בפתח, בני הנוער מדדדים להורים, לקחת אותם למכונים השונים ולקוסמטיקאיות, כי הם רוצים להגיע לחופש הגדול חלקים, בקיצור, זה הזמן.
0: אז באמת ככה, בוא נתחיל מהבסיס, מי שעדיין לא מכיר, מי שעדיין, אתה יודע, נותר מאחור ולא שמע, מכשיר הסנסילייט פרו, מה הוא, איך הוא עובד, ולמי הוא מתאים?
2: נכון מאוד, אז אנחנו בסופו של דבר כאן בחברת סנסיקה מספקים כאן מענה לצורך, זה מה שאנחנו עושים מבוקר עד ערב, צורך ממשי שיש לכולנו, וזה הסרת שיער, הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי קומפקטי אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיה ה-IPL, אני מציין את העובדה הזו מכיוון שבשונה מטכנולוגיות אחרות, טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מורגשת, אותם פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים באופן מדויק לזקיקי השערה, יחד עם העובדה שמניחים את המכשיר הזה על פני אזור הטיפול, הוא מזהה לבד את גוון האור ומתאים את העוצמה, אנחנו בסופו של דבר סוף סוף מכניסים את הקליניקה המקצועית לתוך הבית, היא מונגשת לנו ממש בכף היד, ומונגשת כמובן גם לכל בני המשפחה.
0: זהו, שאתה מדבר בעצם לכל בני המשפחה, לאלו סוגי לקוחות המכשיר הזה מתאים, מי שלפני טיפול, מי שכבר עבר סדרת טיפולים.
2: אז זה מה שיפה במכשיר הזה, רווי בפיצ'רים טכנולוגיים מאוד מאוד מתקדמים, מאפשר לנו להגיע למנעד רחב של סוגי לקוחות ואזורי טיפול, גם אותם לקוחות ששומעים אותי עכשיו ועשו טיפול כזה או אחר של הסרת שיער במכון בעבר, אבל עבר לו הזמן, צצו להם סקיקי שיערות, בגלל שהם ידעו את העלויות שכרוכות בלחזור חזרה למכון, אז הם השאירו את המצב ככה, עם המכשיר הזה אפשר לעשות את הטיפול המחזק והמשלים, ומן הצד השני, אותם אנשים שעד היום, כל מה שהם הכירו בעולם הסרת השיער, היו אלו סכיני הגילוח השונים, שעבה וכדומה, וגם ההורים לאותם ילדים מתבגרים שמנדנדים להם, קחו אותי למכון, כולם יכולים לעשות את הטיפול אצלנו בבית ולקבל תוצאה של מכון.
0: גיא, אני רוצה רגע באמת נתעכב, גם כשרוכשים את המכשיר, לא סתם רוכשים אותו, יש אבא ואמא ביום שלמחרת, משמע, יש קוסמטיקאית בחירה שמלווה את המטופל עם פרוטוקול מאוד מסודר וגם מקוצר.
2: זה נכון, מה שאנחנו כאן בסנסיקה עושים מעבר לטכנולוגיה ולעוצמות שיש במכשיר הזה, חרטנו על דגלנו את כל מה שקשור לשירות הלקוחות והליווי ותחושת הביטחון, ולכן חשוב לומר, לפני ההדרכה והליווי יש כאן חודשיים ימים לניסיון, כל מי שמזמין את המכשיר הזה הוא פשוט נכנס לתקופת ניסיון של חודשיים, התוצאות אמורות להגיע תוך חודש וחצי, אם חלילה לא מרוצים אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי מלא, אין אותיות קטנות, מקבלים את זה כתוב, וכמו שציינת נכון, אנחנו בסנסיקה מעמידים לרשות לקוחותינו מערך שלם של קוסמטיקאיות ויועצות, ששנייה אחת לפני אחרי שהמכשיר מתקבל אצל הלקוחה, היא מתקשרת אלינו ועוברת הדרכה וליווי, אם צריך, גם בשיחת וידאו על סקיק השערה, המכשיר הזה לא מוגבל בפולסים, חשוב לומר. זאת משמעות עצומה עבור הצרכן. מי שמזמין את המכשיר הזה יודע מבעוד מועד שלא מתוכננת לו כל הוצאה עתידית, וזה מאוד מאוד חשוב, פשוט מתרכזים בלעבוד עם המכשיר.
0: אדון צרפתי, תקשיב, אנחנו יום ראשון בשבוע, שעה ראשונה, ספתח, אין מצב שלא יהיה איזה מבצע ככה מסמיר שערות למאזין לתוכנית הבוקר.
2: אז אני חד משמעית זורם ומסכים איתך ומזמין את כל מאזיני רדיו 5, העיקרים והעיקרות. אם מעניין אתכם הסרת שיער ולא בא לכם יותר לצאת החוצה, לבזבז כסף וזמן, מה שאתם צריכים לעשות זה לעצור לרגע את מה שאתם עושים ולחייג לכוכבית 6141. זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שמחייג הבוקר הזה ומציין מיד בפתיח שהגיע מאצלך בתוכנית ברדיו 5 לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר לחודשיים ניסיון. בנוסף לכך, זה הולך להיות ב45% הנחה, 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים, 20 בלבד, שמפנים לא יותר מ3 דקות מזמנם, ומחייגים כוכבית 6141, ייהנו גם ממתנה נוספת מדהימה שנבחרה ממש בקפידה, אהובה מאוד אצלכם ברדיו. פשוט לחייג כוכבית 6141, המכשיר הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער, ולכם מאזינים ומאזינות יקרים, יש את האפשרות לבדוק את זה, כוכבית 6141.
0: אז אם גם אתם מרגישים שהגיע הזמן לחזור לעצמכם לא רק מבפנים אלא גם מבחוץ, הסנסילייט פרו של סנסיקה הוא פתרון חכם, בטוח ונוח להסרת שיער לגברים, נשים וכמובן גם בני נוער, בלי לצאת מהבית, כי שגרת טיפוח לא צריכה להיות או מסובכת או יקרה, אפשר ליהנות ממנה במחיר שמתאים לכיס שלכם. כוכבית 6141, הטבה מיוחדת למאזיני 5 ותוכנית הבוקר. גיא צרפתי, אנחנו נשתמע בשעה הבאה.
2: בהחלט, תודה רבה ושבוע טוב.
0: ביי אוש. עכשיו

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי.

0: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
3: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב. אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני. מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק. ולרגל הפתיחה, מבצעים לזמן מוגבל. פדי 100 יחידות צמח ב-69 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים לחיפה והקריות.
11: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
12: המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
13: ביום שלישי העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
12: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
13: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
12: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
13: מתנות והטבות לנרשמים במקום. יום שלישי מ-10 בבוקר בשידור חי.

שימו לב, פריזבי מציע לכם מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי, ועכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי, מגוון גדול של רכבים בהספקה מיידית, אפשרות לטריידין ועד 3 שנים אחריות. אז תקפצו לפריזבי הסנטר בהסתדרות 163, לפרטים כוכבית 60-20, 1,000 שקלים כרטיס תדלוק למי שיסגור עסקה השבוע. רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי.

מאור אדרי, יותר נכון מי נמיז מאור אדרי. אופה אופה. 8:51 אתם עלי 99.5 תוכנית הבוקר, שעה שנייה, ואנחנו סוגרים את השעה שלנו כשנופר גאון שלב בהפקה. אני דניאל ציוני, חדשות השעה 9 מישראל היום, ואנחנו מיד חוזרים לשעה נוספת מאוד מעניינת, יש לציין. אז יאללה, חדשות וחוזרים, אל תזזו לשום מקום.

0: הבוקר בחסות
1: רכב מיד ראשונה, קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.
3: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
4: על האש בכיכר? יש! חנייה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
5: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.

0: הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
3: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
4: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: אם המעורב הירושלמי היה יודע שבעכו נמכרת המנה הטעימה ביותר, בטח היה מחליף את השם.
10: המעורב הירושלמי של שיפודי מרדכי, אין עוד כזה. ובנוסף, מגוון שיפודים, המבורגר, שווארמה, שניצל ועוד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל 1, עכו.
11: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
14: אאו!
13: בסדר?
14: לא?

שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חיל האוויר הראה לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צה"ל. בינתיים נמשכת הלחימה בלבנון. בסוף השבוע כוחות צה"ל תקפו יותר מ-40 תשתיות וחיסלו יותר מ-10 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה. בתוך כך, לבנון מגבירה את המגעים ואת התייעצויות ההכנה לקראת סבב השיחות השלישי עם ישראל בוושינגטון, שצפוי להיערך בסוף השבוע. מקורות בארמונו של הנשיא הלבנוני ג'וזף פאון מסרו לעיתון הדיאר כי הוא מנהל מגעים אינטנסיביים להשגת הפסקת אש לפני תחילת סבב השיחות. לדברי המקורות, ההנחיות שניתנו למשלחת הלבנונית כוללות 5 נקודות, ביניהן תחילת נסיגה ישראלית מדרום לבנון ושחרור עצורים של חיזבאללה. בעיתון לבנוני אחר דווח כי ארצות הברית וישראל מציבות בראש סדר העדיפויות במסע ומתן את תהליך פירוק הנשק של חיזבאללה. הרצח הנורא של בנימין ימנו זלקה זכרו לברכה. פרקליטות מחוז מרכז צפויה להגיש בשעה זו לבית המשפט המחוזי בלוד כתבי אישום נגד 16 נערים בפרשת הרצח. בין הנאשמים גם החשוד המרכזי, נער בן 15, שתועד לפי החשד דוקר את זלקה במפסע. על פי חומר החקירה, הדקירה פגעה בעורק מרכזי, גרמה לאובדן דם משמעותי, ובהמשך למותו של זלקה. לפי המסתמן, הנער בן 15 יואשם בעבירת רצח באדישות, המקבילה לרצח מדרגה שנייה, בעוד יתר הנערים צפויים להיות מואשמים בעבירות של תקיפה וחבלה. הפגנה נערכה ימש מול משרדי פרקליטות מחוז מרכז,

0: בדרישה להחמיר את עונשו של החשוד המרכזי. ארצות הברית שוקלת מהלך משמעותי בישראל, שיתוף הפעולה הדוק עם צה"ל במהלך מבצע שאגת הארי, מוביל לבחינת נוכחות אמריקנית ארוכת טווח. במערכת הביטחון הישראלית מעריכים כי האמריקנים שוקלים להעתיק לישראל כוחות ממדינות האזור, או לכל הפחות, להשאיר בה כוחות בהיקף משמעותי. כך מדווחת כתבתנו לילך שובל. גורמים ביטחוניים אומרים כי בישראל אין מגבלות על פעילות צבאית אמריקנית, בניגוד למדינות אחרות באזור. עוד בחדשות, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר פנה במכתב דחוף למשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון בדרישה לקדם את גירוש המסתננים הבלתי חוקיים מדרום תל אביב ומשאר הארץ. בן גביר טען כי קיימת אפשרות חוקית לבצע את המהלך והזהיר מפני פשיעה ופגיעה בביטחון האישי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: רק לבריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רק לבריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. לאורך היום תורגש הכבדה בעומסי החום, בעמקי המזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רק לבריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רק לבריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
1: היוש, חזרתם אליי, אני חזרתי אליכם, כולנו כאן. 4 דקות אחרי השעה 9, יום ראשון בשבוע, שעה שלישית, תוכנית הבוקר. אתם על 99.5, נופר גאון שלב בהפקה, אני דניאל ציוני.
2: 99.5.
1: ואנחנו פותחים עם אהוב ליבי.

0: הזאת?
1: איי, איי, איי, כמובן שנאחל לנועם בהצלחה בחצי הגמר הראשון של האירוויזיון ביום שלישי הקרוב. שמונה דקות אחרי השעה 9 אתם על תוכנית הבוקר, גם השעה הזאת אנחנו כמובן נהיה עם סנסיקה ישראל ומכשיר הסנסילייט פרו שלהם. כל הפרטים בהמשך, ואם כבר באירוויזיון עסקינן, מורן מזור.

0: הבוקר בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: עשור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים, סיפור הצלחה.
3: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
4: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
5: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
6: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
7: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
9: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: קולקציית היפסטר לילדים הגיעה למייסון 17 במשכנות אומנים. אופנה מדויקת לילדים עם הלוק הכי מעודכן בעיר. מייסון 17, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
13: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
14: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה, ונגיע של חריף ככה בקטנה.
13: בוא, בוא, בוא למאפיית המפגש.
14: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט, אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בדירת קרמל.
15: עכשיו, במחסן לחשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
16: המחיר נמוך מדי, במחסן לחשמל.
17: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק, ולרגל הפתיחה המבצעים לזמן מוגבל. סק אוכל איטלקי 20 קילוגרמים ב-149 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים בחיפה והקריות. נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
18: אם המעורב הירושלמי היה יודע שבעכו נמכרת המנה הטעימה ביותר, בטח היה מחליף את השם.
19: המעורב הירושלמי של שיפודי מרדכי, אין עוד כזה. ובנוסף, מגוון שיפודים, המבורגר, שוואר, משניצל ועוד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל 1, עכו.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף. את הים שלי, אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: רק שלך, עומר אדם, 9:22, אתם על תוכנית הבוקר, שעה שלישית, יום ראשון בשבוע.
1: זה חם, זה חם, זה חם.
0: פריסבי מציעה לכם מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. מה יש שם? קרוסטאובר, מיני, היברידי וחשמלי, עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי, מגוון גדול של רכבים באספקה מיידית, אפשרות לטריידין ועד 3 שנים אחריות. אז תקפצו לפריסבי, הבונים החופשיים 2 חיפה, לפרטים כוכבית 60-20, 1,000 שקלים כרטיס תדלוק למי שיסגור עסקה השבוע. רכב מיד ראשונה, עניתם נכון, קונים בפריסבי.

0: מאיה דדון. אם כמו שאני, חוץ ממך ויאללה, ביי 9:30, אתם על 99.5, תוכנית הבוקר, ואנחנו גם השעה הזאת עם המכשיר המשוגע, המכשיר המהפכני להסרת שיער בבית, ואני כמובן מדבר על הסנסילייט פרו מבית סנסיקה ישראל, כי הגיע הזמן לעזוב את המכונים היקרים, לעזוב את כל מיני השיטות השונות, וכמובן לעזוב את השיטות הכואבות, ולעבור למכשיר שמתאים לכל בני המשפחה, גברים ונשים כאחד, והכי חשוב, בזמן האישי והפרטי שלכם. גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים של סנסיקה ישראל, בוקר טוב, בוקר חלק.
1: בוקר אור לך ולכל המאזינים, ואתה יודע מה שקורה כאן במוקדי סנסיקה הארציים. אני הגעתי במיוחד לסניף הצפוני כדי לחוות מה שקורה, ואני אומר לך, רואים שאנשים מבינים מהתוכנית שלך, אגב, בשעה הקודמת שעלינו, שהטיימינג לעשות הסרת שיער הוא כאן ועכשיו, ומרגישים את זה בקווי הטלפון, לשמחתי הרבה.
0: גיא, אנחנו תמיד צוחקים, אתה ואני, שאורנה בנאי אמרה שהדבר היחידי שהוא לצמיתות בחיים שלה, זה איפה שהיא עושה הסרת שיער. כי כל פעם היא הולכת עושה חבילה של הסרת שיער לצמיתות, אבל מחדשת אותה. וזה באמת נכון, אנשים לא מבינים שאפשר לעשות לזה קאט, ולעשות את זה בזמן הפרטי האישי שלכם, ולא לשלם סתם מעבר, כל מיני חבילות משוגעות.
1: נכון מאוד, תראה, אני יכול לשתף אותך דווקא כסמנכ"ל הקבוצה, מי שחשוף לנתונים ובכלל למגמות בשוק הישראלי. אני יכול לספר לך שבשנים האחרונות יש נהירה, מה שנקרא, מגמה מאוד ברורה, אנשים נוטשים את מכוני הסרות השיער, נוטשים את הקוסמטיקאיות ומחפשים את הטיפולים האלה בתוך הבית. זה נובע משתי סיבות, גם כי הם הבינו שאפשר וצריך לעשות את הטיפול הזה בבית, בזמן שלנו, בנוחות שלנו, לשלם פחות כסף. מן הצד השני, אתה יודע, המציאות משכה אותנו לשם. זה התחיל עוד בתקופת הקורונה והמשיך עם המלחמה. אנשים רוצים את הפתרונות בבית במגוון תחומים, בטח בעולם הסרת השיער. ואני אזכיר בהמשך ישיר לעניין הזה, שאנחנו בחברת סנסיקה בסופו של דבר נותנים כאן מענה לצורך. אני מדבר על צורך שיש לכולנו. אתה יודע, מי יותר ומי פחות, יש כאלו שזה מטריד אותם, יש כאלו שזה לא מזיז להם. לפי מה שאני יודע, לרוב האנשים זה כן מזיז, וכולם רוצים לתת פתרון שם. וזה מה שאנחנו עושים בסנסיקה עם המכשיר הביתי הזה שכולם מכירים. אמרת בשעה הקודמת, אין מישהו היום שאתה אומר לו סנסיקה, אומר לך, אני צריך לבדוק בגוגל. כולם מכירים את סנסיקה בכלל ואת המכשיר הזה בפרט. אנחנו מדברים על הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPA, אותם פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית. טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
0: לא רק שמונגשים לכל בני המשפחה, אתה יודע, היום המודעות בקרב בני נוער עלתה ועלתה משמעותית. ואמא היום שהבת שלה, או הבת והבן שלה, באים אליה, אומרים לה, אם אני רוצה להתחיל לעשות הסרת שיער, הם הולכים למכונים, במיוחד לקראת הקיץ, גם מעלים מחירים עבור סדרה של הסרת 12 טיפולים. זה יכול להיגמר באלפי שקלים.
1: נכון מאוד, תראה, אתה יודע, עלות ממוצעת, אנחנו תמיד מציינים את העובדה הזו, עלות ממוצעת למשפחה סטנדרטית, ויש לא מעט משפחות שהולכות כמשפחה לטיפולי הסרות שיער במכונים, זוג הורים עם שני ילדים למשל מתבגרים, מדווחים שהם משלמים 6,000 שקלים עבור סדרת טיפולים ראשונית. עכשיו, אתה יודע, עם כל הכבוד לעלויות האלו ולהכל, לדעתי העלות הזאת לא מותאמת לתקופה ולמצב, יוקר המחיה וכדומה, וגם הזמן היקר, אתה יודע, אני לא מקנה באותה אמא או אבא שצריכים עכשיו לשריין את היומן שלהם ולעמוד בפקקים ולשלם חנייה כדי להקפיץ את הילדים לתורים השונים וכל הזמן להיות סביב הדבר הזה. הכל קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, אני מזכיר, מכשיר מאוד מתקדם טכנולוגית, יש לו שם נורה שאינה מוגבלת בפולסים, משמעות כלכלית ישירה עבור הצרכן, אין צורך בתחזוקה עתידית וכל מה שכרוך מסביב לזה. מכשיר עם שני ראשי טיפול מיוחדים שמתאים לכל אזורי הגוף, וכמובן, חודשיים ניסיון. איזה כיף זה שאפשר פשוט להזמין את המכשיר הזה לניסיון, מקבלים אותו עם שליח אישי בתאום מראש עד הבית, עוברים הדרכה של קוסמטיקאיות ויועצות, ואם חלילה לא מרוצים, לא קרה שום דבר. פשוט מחזירים, מקבלים מחזר כספי מלא. לשמחתי הרבה, דניאל, המכשיר הזה לא באמת חוזר. דובר כאן במכשיר פרימיום. דיברנו על גוגל בפתיח, אני ממליץ לכולם פשוט לרשום סנסיקה בגוגל.
0: גם בטיקטוק, גיא, גם בטיקטוק, הוא סנסציה רצינית בטיקטוק, שתדע לך.
1: נכון מאוד, בכל פלטפורמה באשר היא, ומי שרושם בגוגל סנסיקם גם רואה 3,000 לקוחות שפשוט חוו את המכשיר ועברו את אותו תהליך שתיארתי בדקות האחרונות, והחליטו שהם הופכים להיות ממליצים של המכשיר הזה, של השירות והליווי. זה פשוט מחמם את הלב, מצד שני גם עונה לנו על הצורך.
0: חשוב מאוד גם לציין ולהדגיש שאם אתם עושים לייזר במכונים, תמיד יוצאים תחושה של, אתה יודע, תופעות הלוואי, תחושה של עקצות, סגירות, אדמומיות, ובמכשיר הסנסילייט פרו אין את זה. ניתן להשתמש איתו גם באזור הפנים, גם באזורי הגוף, באזורים אינטימיים ואזורים רחבים ונרחבים. אז זה קדימה, גיא, מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 6141, מה מקבל?
1: אז אני רוצה להמשיך ולהזמין את מאזיני רדיו 5 היקרים והיקרות. אם יש לכם עניין בהסרת שיער מקצועית עם אותה תוצאה של קליניקה, אבל מה, לא בא לכם יותר לצאת מהבית, תעצרו לרגע את מה שאתם עושים, תפנו לא יותר משלוש דקות שיחה, אני מבטיח את זה. תחייגו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, חודשיים ימים ניסיון אמרנו עם החזר כספי מלא, אבל מי שיחייג עכשיו נצלחה בתוכנית לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה עדיין ב45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים, בדיוק כמו בשעה הקודמת, שפשוט, איך אומרים, זריזים יותר מכל השאר, שמחייגים כוכבית 6141, ייהנו גם ממתנה נוספת פשוט מדהימה שנבחרה בפינצטה, מה שנקרא, עבור מאזיני התוכנית שלך. תייגו אלינו עכשיו כוכבית 6141.
0: אז אם אתם מרגישים שהגיע הזמן לחזור לעצמכם, ואתם מרגישים, והנה אני אומר לכם, לא רק מבפנים אלא גם מבחוץ, סנסילייט פרו של סנסיקה, פתרון חכם בטוח, נוח להסרת שיער לגברים, נשים, נערים ונערות. לא צריך לצאת מהבית, לא צריך לשבור קופות חיסכון כדי להסיר שיער, כי זה דבר שהוא בסיסי, והאמת שמגיע לכולם. אז זה כוכבית 6141, הטבה בלעדית למאזיני 99.5. גיא צרפתי, אני שרוף עליך, נדבר מחר.
1: תודה, תודה.
0: ביי.
2: עכשיו, תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
2: איזה כיף לחזור לשגרה
3: אבא, נפל לי הטלפון למים
4: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ סל פור יו
5: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
6: ספיר, תנחתי לקרקע.
5: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
6: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
7: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
8: יום ניסויים? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם להביזר למסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
9: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל. חפשו בגוגל, מסעדת 300 גרם.
15: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
16: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.

0: ארוסטלה, שרית חדד, 9:50, אתם על תוכנית הבוקר, 99.5. נופי, לפני שככה נסגור את השעה שלנו, קרה משהו בשבוע שעבר שסופר עצבן אותי, תפסו מצלמות הפפרצי, תפסו את יולי ויצמן, מי שלא מכיר, ביתם בת ה-18 של מיכל הקטנה וניר ויצמן, עובדת בחנות בגדים בקניון בתל אביב. עכשיו, כולם מתפלאים איך יולי ויצמן, שההורים שלה הם כל כך עמידים ויכולים לממן אותה, עובדת בחנות בגדים בתור מקפלת וקופאית. עכשיו אני רוצה שנייה להגיד משהו, זה שהיא בת להורים מבוססים כלכלית לא אומר שהיא צריכה א' לרכב עליהם, ב' לחיות עליהם, ג' להרגיש אותו, תדעת, שונה מאחרים, ילדה בגילה צריכה לצאת לעבוד, ויפה, יפה שהבינה ויצאה לעבוד, יפה שמיכל הקטנה, למרות ועל אף שהיא יכולה להחזיק את הבת שלה, מראה לה מוסר עבודה מהו, ובעיניי, זה הטבעי, זה המתבקש.
1: ברור, היא צריכה להיות עצמאית.
0: עכשיו, כולם שם בתגובות בהלם, איך יולי ויצמן הולכת לעבוד.
1: כי התרגלנו שילדים של...
0: כי מה?
1: הורים עמידים,
0: נו.
1: הם מפונקים, והם חיים על חשבון אמא ואבא, או לפחות זה מה שהם מציירים לנו כלפי חוץ.
0: אז אני חושב שזה חינוך מהמם.
1: ברור, חינוך מהמם, סוף סוף משהו טוב לראות.
0: שיש לך, שלמרות שיש לך, בתור מיכל הקטנה, ובתור ניר
1: וזה
0: ויצמן.
1: וזה טוב שההורים תומכים, וההורים בצד, וההורים שם כדי להשלים את מה שהיא תצטרך לאורך הדרך.
0: אבל שלה
1: אבל
0: יש את האחריות ואת המוסר.
1: שיש לה אחריות ומוסר, וכסף משלה, ומה זה עבודה קשה, ומה זה לנהל את עצמה מבחינה כלכלית, זה כלים מאוד מאוד חשובים.
0: ולא להיות פרזיטית שחיה על חשבון. אז לכל אלו שהגיבו שם תגובות של איך היא לא מתביישת ובושה לא לצאת
1: מה,
0: לעבוד.
1: מה? אני לא מבינה את התגובות האלה. מה
0: בעלם,
1: זה איך היא לא מתביישת?
0: אני בעלם, כמו שליאת בנאי סיפרה שבוע שעבר בפודקאסט בפנאי פלוס.
1: על זה שהיא השתפה בתים?
0: שהיא השתפה בתים כי לא היה לה כסף.
1: כי מה לעשות ששנים
0: לחובות,
1: היא לא הייתה...
0: והם נקלעו לחובות, וכשהיא הגיעה לשתוף בתים, אז... אותם אלו שהזמינו אותה, אמרו, את יודעת מי שוטפת את זה את הבית? ליד בנאי, והיא לא התביישה, והיא עשתה את זה בראש מורם, כי היה לה פיות להכיל בבית, כי היה לה ילדים לפרנס, ואני חושב שזה מהמם, נקודה. זה שאתה מפורסם, וזה שאתה סלב, לא אומר, לא אומר, שאתה...
1: אתה יודע מי עוד ראיתי את זה?
0: חף מלצאת.
1: הבן זוג של אורטל. שצילמו אותו במאפייה.
0: איתי ידלר, אז אני רוצה להגיד לך משהו על איתי ידלר. איתי ידלר הוא כאן מיוקנעם, הוא חבר מאוד מאוד מאוד טוב שלי. כשהוא התחיל את הדרך שלו, עבד במאפייה ברולדין ביוקנעם ומיוקנעם, ועכשיו הוא עבר למרכז, ואת יודעת, אתה לא הופך להיות דוגמן על חלל וסוגר קמפיינים באלפי שקלים, בין רגע. זה לוקח זמן, ואני חושב שזה מאמן, וזה סופר אקבר גברי בעיניי, שגבר או אישה, זה לא משנה מה, צריכים לצאת לעבוד, יוצאים לעבוד ולא חושבים על מה יגידו.
1: חד משמעית.
0: ולדעתי, זה המסר. כי קודחים על הגג, נופי, את שומעת טוב.
1: כן, זה אני שזה.
0: אז יולי ויצמן, את מהממת, מיכל הקטנה, אני שרוף עלייך, תמשיכי ככה לחנך את הילדים שלך, להיות אחראים ולא פרזיטים, ונופר גאון של הבת היית בהפקה, אני דניאל ציוני, מכאן להמשיך את היום, חדשות השעה 10 מישראל היום, מיד אחרינו דודו אזולאי, אני מכאן הולך לנמנם, ואז להתארגן, יש לי היום בערב את ההופעה של פרידה, ואני ותום אביב הולכים יחד, בובי נמצוא לך דש מתום. למרות שלא נראה לי שהתגעגעת אליו.
1: חד משמעית, כן.
0: התגעגעת?
1: בטח.
0: נביא אותו בקרוב. יאללה, שיהיה לכם יום טוב, שבוע טוב, ביי.

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
3: אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
4: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טנביס ווולט.

0: 12 שנים.
1: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
2: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מזמור לתודה הוא לא רק טקסט. זו גישה לחיים, הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת. מזמור לתודה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
10: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד למסה מחשדות בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי לא תשלח.
10: איך תיקח?
0: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.

שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הרצח הנורא של בנימין ימנו זלקה, זכרו לברכה. פרקליטות מחוז מרכז הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתבי אישום נגד 16 נערים שחשודים במעורבות ברצח הצעיר בפתח תקווה בערב יום העצמאות. החשוד המרכזי נאשם בסעיף של רצח באדישות, ו-15 נוספים נאשמו בגרימת חבלה מחמירה. משפחת זלקה תקפה את הפרקליטות לאחר כתבי האישום ומסרה. הפרקליטות בחרה הבוקר בצד של העבריינים, במקום להבין את גודל השעה ולהגיש כתבי אישום עם אישומים חסרי תקדים שימנעו את הרצח הבא. הם בחרו להקל ולהוציא בזול את הרוצחים של ימנו. הם הוסיפו, קיימות ראיות רבות לתכנון וכוונת תחילה של הרצח, ובמקום למנוע את הרצח הבא, הפרקליטות בוחרת להיות עיוורת. כך משפחת זלקה. המתיחות בגבול הצפוני, חיל האוויר ירד לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צהל. בינתיים נמשכת הלחימה בלבנון. בסוף השבוע כוחות צהל תקפו יותר מ-40 תשתיות וחיסלו יותר מ-10 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה. בתוך כך, לבנון מגבירה את המגעים ואת התייעצויות ההכנה לקראת סבב השיחות השלישי עם ישראל בוושינגטון, שצפוי להיערך בסוף השבוע. מקורות בארמונו של הנשיא הלבנוני ג'וזף פאון מסרו לעיתון הדיאר כי הוא מנהל מגעים אינטנסיביים להשגת הפסקת אש לפני תחילת סבב השיחות. לדברי המקורות, ההנחיות שניתנו למשלחת הלבנונית כוללות 5 נקודות, ביניהן תחילת נסיגה ישראלית מדרום לבנון ושחרור עצורים של חיזבאללה. בעיתון לבנוני אחר דווח כי ארצות הברית וישראל מציבות בראש סדר העדיפויות במסע ומתן את תהליך פירוק הנשק של חיזבאללה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה טוענת בתגובתה לבגץ כי קיימים קשיים משפטיים משמעותיים במינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד בעקבות קביעות ועדת גרוניס בפרשת הפעלת אוריאל מקאס. בתגובה הודגש כי בעניינו של גופמן נקבע קיומו של פגם ערכי מוסרי

0: משמעותי, גם אם לא ידע שמדובר בקטין בעת הפעלתו, כך היועמ"שית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום ביוד מעונן חלקית חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חם הרגיל בערים ובפנים הארץ. לאורך היום תורגש הכבדה בעומסי החום, בעמקי המזרח.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו
1: דודו אזולאי.
0: הלו, הלו לכם, יום ראשון בשבוע, שבוע טוב. איזה כיף שאתם איתי כאן היום. אנחנו עד 12 ביחד עם המון מוזיקה טובה שערך לנו קובי פרל, אחד ויחיד.
2: 99.5
0: יאללה, בואו נתחיל יחד עם מודיע ואליס.

בזריזות נספר לכם על אירוע המחירות של האודי שמגיע לאולמות התצוגה המובילים בצפון ל-48 שעות של הטבות מיוחדות, וזו ההזדמנות שלכם להתקדם לחוויית נהיגה מרגשת. זה קורה בין ה-14 ל-15 במאי. לכו לאולמות התצוגה המובילים בצפון לאירוע המחירות של

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
3: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלים בוגרים. שריינו מקום עוד היום.
4: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר.
5: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
9: את האמת, בא לי איזה סמבוסה כתוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
8: בוא למאפיית המפגש.
9: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בדירת קרמל.
10: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
11: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני. מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
13: מזמור לתודה הוא לא רק טקסט, זו גישה לחיים. הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת. מזמור לתודה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
14: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש, שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים, גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד, באיסוף או ישיבה במקום בלבד.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: אתה רק אני מחפשת מועד, אתה סינגל אני מחפשת דואט.

ספיר סבל לא חוזרת. איזה זמרת, יאללה. הנה עכשיו יוסי עדן יחד עם אישה יפה.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי.
1: וב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש. 99.5.
3: חמש.
4: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: יוקר המחיה מרקיע שחקים! ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
7: יד עזרה
6: על פעילות העמותה.
8: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
12: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
13: עכשיו בלוטו, 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו, עד 40 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
16: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
15: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
16: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
17: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
18: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
19: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
20: אלירן עזריאלי, צוף שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
21: איזה כיף לחזור לשגרה.
22: אבא, נפל לי הטלפון למים!
23: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
24: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
25: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק. המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
26: ביום שלישי העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
25: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
26: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
25: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
26: מתנות והטבות לנרשמים במקום. יום שלישי מ-10 בבוקר בשידור חי. 90

זהו חברים, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו. תודה רבה לקובי פרל, לנופר גאון שלו, אני דודו אזולאי. מיד נהיה כאן לשעה נוספת, מעניינת לא פחות, עם עוד מוזיקה טובה. אז יאללה, תשארו איך שאתם. סגור את השעה עם זה.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש. 99.5.
3: חמש.
4: הבוקר בחסות.
5: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: מיכאל.
1: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
1: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה.

0: 40 מיליון שקלים.
1: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אירוע המחירות של אודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב. על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקוט ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. השנים 11, צומת קריית אתא.
4: עיצו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.

0: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
1: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הרצח הנורא של בנימין ימנו זלקה, זכרו לברכה. פרקליטות מחוז מרכז הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתבי אישום נגד 16 נערים שחשודים במעורבות ברצח הצעיר בפתח תקווה בערב יום העצמאות. החשוד המרכזי נאשם בסעיף של רצח באדישות, ו-15 נוספים נאשמו בגרימת חבלה מחמירה. משפחת זלקה תקפה את הפרקליטות לאחר כתבי האישום ומסרה. הפרקליטות בחרה הבוקר בצד של העבריינים, במקום להבין את גודל השעה ולהגיש כתבי אישום עם אישומים חסרי תקדים שימנו את הרצח הבא. הם בחרו להקל ולהוציא בזול את הרוצחים של ימנו. הם הוסיפו, קיימות ראיות רבות לתכנון וכוונת תחילה של הרצח, ובמקום למנוע את הרצח הבא, הפרקליטות בוחרת להיות עיוורת. כך משפחת זלקה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קוראת לבטל את החלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו בעניין מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. היועמ"ש היא טוענת בתגובתה לבג"ץ כי קיימים קשיים משפטיים משמעותיים במינויו של גופמן בעקבות קביעות ועדת גרוניס בפרשת הפעלת אוריאל מקאיס. בתגובה הודגש כי בעניינו של גופמן נקבע קיומו של פגם ערכי מוסרי משמעותי, גם אם לא ידע שמדובר בקטין בעת הפעלתו. השר זאב אלקין תקף את ההחלטה ואמר כי זו שערורייה שאסור לשתוק מולה, וכינה אותה את חוות הדעת כבזויה. שר התרבות והספורט מיקי זוהר טען ברעיון ל-103 FM כי רב המרצחים יחיא סינואר החל לתכנן את מתקפת 7 באוקטובר בתקופת ממשלת בנט לפיד. האסון קרה במשמרת שלנו, אבל הוא נרקם במשמרת הקודמת. סינואר ראה את חולשת הממשלה ולפי כל הסימנים תכנן את המבצע הזה, כך לדברי זוהר. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף את דברי זוהר וציין כי הממשלה פתחה בקמפיין לבריחה מאחריות על דם הנרצחים. הוא הוסיף, העברתם מזוודות דולרים לחמאס ואפשרתם למפלצות הטרור לצמוח על הגבול. בממשלה בראשותי נקים ועדת חקירה ממלכתית. לא תצליחו לברוח יותר, כך בנט. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום בעיר הדמונן חלקית חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חמה רגיל בערים ובפנים הארץ. לאורך היום תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: אין ספק.
1: ועכשיו דודו אזולאי,
0: שעה שנייה יוצאת לדרך, חברים. בן צור יהיה כאן, ויהיו כאן עדן מאירי ודודו אהרון ואופר לוי וחיים יפרגן ורבים וטובים אחרים.
2: 99.5
0: יאללה, הנה בן צור.

בזריזות נספר לכם על אירוע המכירות של האודי שמגיע לאולמות התצוגה המובילים בצפון ל-48 שעות של הטבות מיוחדות, וזו ההזדמנות שלכם להתקדם לחוויית נהיגה מרגשת. זה קורה בין ה-14 ל-15 במאי. לכו לאולמות התצוגה המובילים בצפון לאירוע המכירות.

עכשיו יחד עם מאמי. עוד לא מעכל לי. עוד לא עיכלתי את זה שהוא כבר לא בין החיים, וזה עצוב. עכשיו הנה עדר חסון. חוזר לעצמי.

עד האור הבא, אדן מירי, איזה שיר נהדר זה, יאללה. עכשיו הנה גילי ארגוב. איך אני מימצי את המילה?

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש.
0: דודו אזולאי.
2: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלים מבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם פה?
3: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי לא תשלח.
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
12: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
15: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
16: התרומה לכלל פעילות העמותה.
17: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
18: 99.5
19: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
20: אאו.
19: בסדר?

דודו אהרון, בבוקר שאחרי. איזה שיר נהדר זה. עכשיו מגיע אופיר לוי, והוא רוצה בך. אוי אוי אוי אוי, כמה שהוא רוצה בך.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה היא חלפי לתא עמותה.
7: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
11: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
12: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
13: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה. אייל.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
2: אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב33 שקלים, באיסוף וישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
3: 99.5
4: כל מה שחם,
5: כל מה שחם אש.

סוגרים שעה שנייה כאן ב-99.55. תודה רבה לקובי פרנוף ארגראונד שלב, אני דודו אזולאי מאחל לכם את כל הטוב שבעולם. יהיה לך, יהיה כאן שירצי, יאללה עד מחר, ביי ביי.

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
4: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: 99.5 סוויט בר מציגים קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה, חייבים לטעום. גולדה מאיר 3 קריית ים מול אושר עד, להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
12: עכשיו הווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: אם לא תשלח,
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
15: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
16: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טן ביס ווו.

0: קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
1: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: רדיו 99.5, גם בדיגיטל.
10: באתר ובאפליקציה.
9: מיד אחרי החדשות.
11: זה חם, זה חם.
10: שירן גולדשטיין. 99.5.
12: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קוראת לבטל את החלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו בעניין מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. היועמ"ש טוענת בתגובתה לבג"ץ כי קיימים קשיים משפטיים משמעותיים במינוי גופמן בעקבות קביעות ועדת גרוניס בפרשת הפעלת אוריאל מקאס. בנוסף ציינה בהרב מיארה כי ראש המוסד המכהן דדי ברנע העביר לה מכתב חסוי ומהותי באשר למינוי גופמן. ככל שבית המשפט יראה לנכון, ניתן יהיה להעבירו לבית המשפט הנכבד במעמד צד אחד ובדלתיים סגורות כלשונה. השר זאב אלקין תקף את החלטתה וכינה את חוות הדעת שלה בזויה. שורד השבי איתן מור, ששוחרר לאחר יותר משנתיים בשבי בעזה, תקף מחוץ לבית המשפט העליון בירושלים את הניסיונות לבלום את חקירת מבקר המדינה על אסון 7 באוקטובר. הוא מתח ביקורת על בגץ ואמר, ההחלטה שבגץ קיבל היא החלטה לא נכונה, לא דמוקרטית ולא מוסרית כלשונו. בתור אחד שישב בשבי שנתיים ואנשים נרצחו מולי, פיניתי גופות וחברים שלי נרצחו, מגיע לי לדעת את האמת, כך מור. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יוצא נגד דבריו של שר התרבות והספורט מיקי זוהר, שאמר בראיון ל-103 FM כי טבח 7 באוקטובר קרה כי סינואר ראה את חולשת ממשלת בנט-לפיד. בנט תקף בחריפות, הממשלה פתחה בקמפיין לבריחה מאחריות על דם הנרצחים. הוא הוסיף, העברתם מזוודות דולרים לחמאס ואפשרתם למפלצות הטרור לצמוח על הגבול. בממשלה בראשותי נקים ועדת חקירה ממלכתית, לא תצליחו לברוח יותר, כך בנט. עוד בחדשות, המשטרה עצרה גבר בן 33 בחשד להונאת מיליוני שקלים באמצעות מכירת נכס בתל אביב למספר קורבנות שונים. לפי החשד, הוא נמלט לחול בזהות בדויה, אותר וגורש מארצות הברית לישראל. עם נחיתתו בנתב"ג נעצר כאמור, והיום הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום חמור. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
14: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
15: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: היום בעיר אדמונן חלקית, חללי הקלה בטמפרטורות ונעשה חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. לאורך היום תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית ב...

שלום לכם ותודה רבה שהצטרפתם אליי לשלוש שעות שהם כל כולן חגיגה אחת גדולה שאין בעצם, אין להשיג. אין להשיג אותי חברים, אני לא להשגה, והנה בכל זאת אני כאן בשבילכם, למענכם ולמרות ועל אף. אנחנו יחד חם אש, אני רואה לכם את האור שבעיניים, כאן ועכשיו. את חושבת

אז שוב, והמון המון וולקאם לכם, והמון המון וולקאם לכם שוב. אתם על רדיו 5, אני מקווה שאתם בחגיגה איתנו, עם ווליום למעלה גבוה חזק, חלונות פתוחים ויאללה בלגן!

הנה הראשון או הראשונה שרוצים, ויש לו רק למי שיש חתול, למי שיש חתול ורוצה אוכל לחתולים. מתנת חברת הפי קט תוצרת גרמניה בשווי 159 שקלים. וזה מתנת אנימל פלוס בקריית ביאליק. אז שימו לב, אתם עכשיו שולחים לי עכשיו, שימו לב את המשפט הבא בהודעה קולית ובהודעה קולית בלבד. שימו לב, חשמל באוויר. מתקשר מאוד לנושא שלנו, והמשפט שאתם צריכים לזכות, לשלוח כדי לזכות, הוא, שימו לב, החתול שמיל, טורבו אבו חשמיל, הראשון או הראשונה שישלחו לי את המשפט הזה בהודעה קולית. קדימה, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, וואסה פתוח. החתול שמיל, טורבו אבו חשמיל.

0: ועכשיו אנחנו אל הוואטסאפ שלנו. שלום וצהרי צהריים למי ולמה?
1: הרביעי לשביעי, סשן ראשון, אושר.
2: החתול שמיל, טורבו אבו חשמיל.
0: כפיים, כפיים, כפיים, כפיים, לראשון או הראשונה כאן.
3: שהכל די חדש פה אני מאורה.
0: עוד מעט אני אספר לך מה הפרס. למרות שהפרס האמיתי הוא אתה.
3: פרייר כל מי שעזר.
0: אתם על רדיו חמש, ממשיכים עם אושר כהן וליאור נקי.

0: אז יש לנו זוכה, עשית את זה בענק, גיא גז! בוא נזכר בהודעה שלך.
1: החתול שמיל, טורבו אבו חשמיל!
0: אתה זוכר כאן באוכל החתולים של חברת הפי קט תוצרת גרמניה בשווי 159 שקלים מתנת אנימל פלוס קריאת ביאליק!
2: רק אל תפגע באו.
0: מזל טוב אחי, אתה הזוכה הגדול, האמנת, האמנת?
2: ילדה של הביוק,
0: הופה.
2: ילדה של אהבה.
0: אני מקווה שיש לך חתול.

0: לא סתם חתול, יש לנו בעבודה חתול שקוראים לו מוריס.
1: חתול מוריס היקר.
2: כמו עינת האוקיינוס, וכמוך יש כבר ים. כמו עינת האוקיינוס.
1: בוא נקדיש לחתול מוריס את השיר הבא. איך חתול עושה? איך עושה החתול? איך עושה החתול? נכון מאוד, קוקוריקו. לא, לא, לא, לא, לא, לא, קוקוריקו, אני אומר לכם.

0: עכשיו ב-99.5 חמש, חמש, חמש שירן גולדשטיין שירן גולדשטיין
1: ושלוש המסיבה הכי טובה ברדיו רגע מיקס
2: 99.5 חמש
3: הצהריים בחסות
4: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
7: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: הגדול מכולם הפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם הפולה, אל תחמיצו.
9: עכשיו הווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: אם המעורב הירושלמי היה יודע שבעכו נמכרת המנה הטעימה ביותר, בטח היה מחליף את השם.
14: המעורב הירושלמי של שיפודי מרדכי, אין עוד כזה. ובנוסף, מגוון שיפודים, המבורגר, שווארמה, שניצל ועוד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל אחת, עכו.
15: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
17: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
18: מאז שהם הכירו את חלד הדאווי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאווי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
19: למה לא מספרים למיכאל?
20: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
19: הלוואה זה מני טיים.
20: ובמני טיים רק ישראכרט.
21: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
22: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
23: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
22: התרומה לכלל פעילות העמותה.
24: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
25: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

ראש בראש, פשוט, פשוט תענוג להיות כאן, חברים, פשוט חלום להיות כאן יחד איתכם, לחלק לכם את הפרסים ולהתפנק יחד איתכם על המוזיקה של רדיו חם אש.

עכשיו אירוע המחירות של אאודי מגיע לאולמות התצוגה המובילים בצפון ל-48 שעות של הטבות מיוחדות, וזו ההזדמנות הטובה ביותר שלכם להתקדם לחוויית נהיגה מרגשת. 14 ו-15 במאי.

0: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
1: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
2: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טן ביס ווולט.
3: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
5: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: המחירים לא מפסיקים לעלות! ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.

0: הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3 שקלים ו90. כן, כל הירקות ב3 שקלים ו90 בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
1: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6 שקלים ו90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5 שקלים ו90. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב. מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
2: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
3: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
4: איזה כיף לחזור לשגרה.
5: אמא, נשבר לי הטלפון.
6: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. Cell4U.

0: וואו, איזה גיטרה, אני פעם עם הגיטרה הזאת ריחפתי באוויר,
1: הפרידה מאוד קשה לי, מציאות תחתה מתקירה לי.
0: אנחנו עם הצלילים האלה גם נסגור את השעה הזאת. יש לנו עוד שעתיים לדרך. אך ורק שמח, כמה פרסים ועניינים. אתם על חם אש.

0: חם ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: שירן גולדשטיין.
1: שירן גולדשטיין.
2: ושלוש. המסיבה הכי טובה ברדיו. רגע מיקס.
1: 99.5.
3: חמש.
2: כל מה שחם.
0: כל מה שחם אש.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5 חם אש. הצהריים בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב. אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
4: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל. חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
8: יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
9: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
10: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
11: רעבים?
12: יעקב קבב!
11: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
12: יעקב קבב!
11: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
13: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: קולקציית היפסטר לילדים הגיעה למייסון 17 במשכנות אומנים. אופנה מדויקת לילדים עם הלוק הכי מעודכן בעיר. מייסון 17, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
16: אמריקן פיצה אקו, משפחתית.

0: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה נגד חוק המינויים. היועמ"שית כתבה בחוות דעתה כי הצעות החוק מבטלות את אופיו הממלכתי והמקצועי של השירות הציבורי והופכות אותו לשירות ציבורי הנתון לחסדי הדרג הפוליטי ואשר חב לו חובת נאמנות אישית חרף נאמנות לאינטרס הציבורי. נציבות שירות המדינה, הגורם המקצועי, מתנגדת נחרצות להצעות, כך היועמ"שית. ההצבעה על חוק סבסוד המשכנתאות נדחתה בוועדת השרים לאחר שהיועץ הכלכלי של ראש הממשלה אבי שמחון ביקש לדחות את הדיון בשבוע. מזכיר הממשלה יוסי פוקס, שלא הכיר את הסוגיה, יצא לברר את עמדת ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובינתיים הוחלט לדחות את החוק לסוף הדיון. אסון בירושלים, פועל כבן 35, נהרג לאחר שנפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה בדרך בית לחם בבירה. צוותי מד"א ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות לאחר שסבל מחבלת ראש קשה, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. משרד ההגנה של קטר הודיע כי ספינת מטען מסחרית שהגיעה מאבו דאבי הותקפה באמצעות כטב"ם במים הטריטוריאליים של המדינה. לפי ההודעה, השריפה מוגבלת פרצה על הסיפון, הספינה ללא נפגעים והמשיכה בדרכה לנמל אחר לאחר שהאש קובטה. בתוך כך, כלי תקשורת באיראן מדווחים כי פיצוץ עז נשמע בעיר נמל בדרום מזרח המדינה מחוץ למפרץ הפרסי. לפי התקשורת האיראנית, מדובר בפיצוץ נפל של תחמושת אמריקנית. כתב אישום הוגש נגד צעיר בן 14 מחולון, החשוד שתקף קטין אחר בגינה ציבורית בעיר, לאחר שאיים עליו ותכנן את הגעתו למקום יחד עם אחרים. לפי המשטרה, הנער גרם לקורבן לחבלות בגופו. החקירה נגד מעורבים נוספים נמשכת. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רק רפריח.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
2: רק רפריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. לאורך היום תורגש הכבדה בעומסי החום ובעמקי המזרח.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
2: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
2: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין
2: וחזרתם אליי, אנחנו הולכים לעשות כאן ים שמח גם בשעה הקרובה, ואנחנו עד שלוש יחד, אתם על רדיו חמש. בשעה הקודמת נהניתי לנענע איתכם, לעשות איתכם שמח וגם לחלק לכם פרסים. יש לי עוד

קסם, קסם, קסם, ועכשיו אנחנו נעשה סוג של קסם. אתם תשלחו לי רק אם תרצו כמובן, sell for you, אל הוואטסאפ, ואולי תזכו באופן קסום לחלוטין באוזניות בלוטוס מקוריות של שיואמי, מתנת sell for you, חוצות המפרץ. אז מספר הוואטסאפ שלי הוא 0529-594959, וזה הזמן, זה הזמן, זה הזמן לשלוח כל הכוח, sell for you, שימו לב, sell for you חוגגים 14, ואתם נהנים מ-30% הנחה על תיקונים ומגיני מסך, sell for you חוצות המפרץ, ואתם שולחים לוואטסאפ שלי sell for you, שולחים ואולי זוכים. אתם על רדיו 5. ממשיכים עם קסם המזרח, הפרויקט של רביבו.

0: הצהריים בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90. כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
3: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק. ולרגל הפתיחה, מבצעים לזמן מוגבל. כל עבר כלי לחתול, 10 ליטרים, 2 ב-180 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים לחיפה והקריות.
4: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
5: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
9: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
14: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: למה לא מספרים למיכאל?
16: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
17: הלוואה זה מני טיים.
16: ובמני טיים רק ישראכרט.
18: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
19: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
20: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
21: המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
22: ביום שלישי העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
21: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
22: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
21: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
22: מתנות והטבות לנרשמים במקום. יום שלישי מ-10 בבוקר בשידור חי.

אתם על רדיו 5, חברים. יש לכם הזדמנות לזכות אצלי עכשיו בשעה הזאת באוזניות בלוטוס מקוריות של שיואמי, מתנת סלפור יו חוצות המפרץ. אם אתם רוצים לזכות, שילחו לי עכשיו סלפור יו לוואטסאפ ואולי תזכו. היום! אני אומר לכם, היום.

0: במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, חמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: התרומה תכלל פעילות העמותה.
12: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
14: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר, גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
17: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיץ.

אדיר גץ, אתם על רדיו חם אש, ואנחנו, אתם יודעים, בקצב מזרחי עם אייל גולן. אתם על חם אש גם באפליקציה.

0: חמסה חמסה
1: אדם בן זקן, אתם על חמש, הרבה מאוד שולחים לי כאן Sell for you, ואני רוצה להעניק לכם מתנה, מי Sell for you אליכם? מי שזוכה היא אפרת, אפרת את הזוכה הגדולה, שלחת לי Sell for you, ואת זוכה באוזניות בלוטוס מקוריות של שואמי, מתנת Sell for you חוצות המפרץ, שימו לב, Sell for you חוגגים 14, ואתם נהנים מ-30% הנחה על תיקון ומגני מסך ב-Sell for you חוצות המפרץ, ומזל טוב לאפרת, אפרת את הזוכה הגדולה, מזל טוב לך, איזה כיף. תוכלי לשמוע אותנו גם בבלוטוס החדש. אתם על חם אש, וגם אתם יכולים לענות יחד איתנו עכשיו מבן צור.

0: הצהריים בחסות עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: עשור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים, סיפור הצלחה.
2: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
3: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
4: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
5: את האמת, בא לי איזה סמבוסה כתוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
4: בוא למאפיית המפגש.
5: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בטירת קרמל.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
8: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
9: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
10: עוד פעם נחכה חודשיים.
9: מה חודשיים? אחותך קנתה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
10: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
11: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
12: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזר המסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
13: איזה כיף לחזור לשגרה.
14: אבא, נפל לי הטלפון למים!
15: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
16: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
17: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
18: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
19: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה

0: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. באיחוד האמירויות הודיעו כי מערכות ההגנה במדינה הרתו שני כתב"מים ששוגרו מאיראן. בתוך כך המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי העביר לרמטכ"ל האיראני הנחיות חדשות, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס. בדיווח צוין כי הרמטכ"ל האיראני הציג לחמינאי הבן דוח המפרט את מוכנות השיא כהגדרתו של כלל זרועות הביטחון האיראניות, כי הכוחות ערוכים להגיב במהירות ובעוצמה לכל טעות אסטרטגית של ישראל או ארצות הברית. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ בר שפר. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ביקשה מבגץ לפסול את מינויו של גופמן על בסיס מכתב חסוי שקיפלה מראש המוסד המכהן דדי ברנע, כך פרסמה כתבת היום שירית אביטן כהן.
1: להיום נודע כי ברנע התריע בנוגע למינוי בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו תחילה, בהמשך מול הוועדה למינוי בכירים, ורק לאחר מכן הוציא ראש המוסד מכתב גם ליועצת המשפטית לממשלה בשורש העברות של ברנע שנמסרו לוועדה באופן חסוי התנהלות גופמן בפרשת הפעלת הנער על מקיאס שמהלך חשש לגבי מידת התאמתו לתפקיד. גורמים המאורים בנושא אומרים כי ראש המוסד הוא תפקיד על במערכת הביטחון שכמעט ואינו כפוף לאף ביקורת חיצונית, ועל כן הנושא בתפקיד של הנהגת הארגון נדרש להציג יכולת פעולה שבה לא דבק רבב.
0: לבקשת נתניהו, הדיון בהצעת החוק לביטול הסכמי אוסלו יידחה למועד אחר. בישיבה המקדימה לבקשת נתניהו שהתקיימה בזום אמר ראש המל"ל, אנו מבקשים לדחות את הדיון כדי לבצע עבודת מטה יסודית. מזכיר הממשלה יוסי פוקס הוסיף, צריך שיתוף פעולה עם האמריקנים לצורך כך. את הציטוטים הביא כתב היום בני אשכנזי. כתבנו אילי זילברברג מוסר כי ראש הממשלה הורה לדחות את הדיון גם בעניין הצעת החוק שקובעת שרק מי שיתגייר בגיור אורתודוקס יוכר כיהודי לצורך חוק השבות. בית המשפט המחוזי בלוד העריך את מעצרם של הנאשם המרכזי ברצח ימינו בנימין זלק זכרו לברכה ו12 נאשמים נוספים עד להחלטה אחרת. מדווח כתב היום אבי כהן.
2: 3 נאשמים נוספים יוחזרו למעצר הבית לאחר שבקשת הפרקליטות נדחתה להחזירם למעצר. על פי כתב האישום, האימות החל בפיצריה, הסלים לאיומים בדקירה ולדקירה עצמה כעבור כשעתיים. בני המשפחה תקפו בבית המשפט ואמרו, כולם רוצחים בעינינו. מנגד הסנגורים טוענים לאירוע ספונטני ללא תכנון מוקדם או כוונה לרצח.
0: תם הדיון בבגץ בעניין דוחות מבקר המדינה על מחדל 7 באוקטובר. שורד השבי איתן מור שהגיע לדיון ביקר בחריפות את שופטי העליון שהורו טרם הדיון להקפיא את עבודת המבקר.
3: לי בתור אחד שסבל שנתיים בעינויים וסבל נוראי, לי ולכל המשפחות השכולות שיושבות כאן מגיע לדעת את האמת, ובאמת אחרי שנתיים אני חושב של מבקר המדינה התחיל לחקור את האירוע הנוראי הזה, אתם הורתם לו להפסיק. למה בעצם עצרתם את החקירה? מה אתם רוצים למנוע מאיתנו לדעת?
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. בשעות הקרובות תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: חזרתם אלינו, נפתח את השעה הזאת בחיוך ענקי ונגיד תודה רבה שבאתי. חמש דקות אחרי שתיים ואתם על רדיו חמש. אנחנו בשעה הקרובה הולכים לעשות כאן ים שמח עם חף לים תיכונית משגעת, וגם פרס אחד מפנה לאחד או אחת מכם בהמשך. אבל קודם ממשיכים עם איזה כיף, אייל גולן, אתם על חם אש.

רינת בר, אתם על רדיו 5. ועכשיו חברים, יש לי כאן שטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים לחלק לכם. אם אתם רוצים לזכות, שלחו לי השטיפה של הקריה לוואטסאפ ואולי תזכו. אני קורא

0: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
1: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
2: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש, סיבוס, טן ביס ווולט. הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
3: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב. על האש בכיכר? יש. חניה בשפע, מתחם בקריות. פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. השנים 11, צומת קריית אתא.
7: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודעה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
8: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם?
11: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
13: איזה כיף לחזור לשגרה.
14: אמא, נשבר לי טלפון.
15: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
16: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
17: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל, מסעדת 300...

פאפה של מאור אדרי, ומי ייקח כאן את הפרס? השטיפה של הקריה הרבה שלחו. אתם על רדיו חמש. ויש לנו כאן זוכה, הנה, הזוכה שלנו להיום הוא משה. משה, מזל טוב, אתה שלחת לי השטיפה של הקריה, ואתה הזוכה הגדול בפרס. שטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים. שטיפה ידנית, פולישבקס, ציפוי לנו ניקוי ריפודים, אביזרי רכב ועוד. בשטיפה של הקריה, שדרות ירושלים 79 בקריית ים. חפשו את האינסטגרם, נסיים בשיר הידוע. אוה ומה נהיה, השטיפה של הקריה, מה קרה ומה נהיה, השטיפה של הקריה. תמל רדיו חמש. נסיים בשיר הידוע שלנו עכשיו, ואם אפשר. אוה ומה נהיה, השטיפה של הקריה, השטיפה של הקריה, אוה ומה נהיה, מה נהיה, השטיפה של הקריה.

0: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק, ולרגל הפתיחה המבצעים לזמן מוגבל. פדי 100 יחידות צמח ב-69 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים בחיפה והקריות.
1: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: התרומה יכלה פעילות העמותה.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני. מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים. כוכבית 3932.
11: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
14: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
15: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
16: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
17: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נהיה.

שיר מאוד מרגש של היוצרים אבא. אתם על רדיו 5, עכשיו 7 דקות לפני 3, ואנחנו נפרדים להיום, יד אחריי כאן, כבר מוכנים להרקיד אתכם כמו שצריך. דולב נישליס ומושיקו פלוטקה, על הסט, כל הגרסאות הכי חמות בדרך אליכם, מגה מיקס, כאן אצלנו רדיו 5, מיד בדרך אליכם.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5 חם אש. הצהריים בחסות.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: אירוע המחירות של אודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה. אירוע המחירות של אודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
6: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
8: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: קולקציית היפסטר לילדים הגיעה למייסון 17 במשכנות אומנים. אופנה מדויקת לילדים עם הלוק הכי ממותקן בעיר. מייסון 17, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
10: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
11: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
12: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
13: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
14: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
15: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
18: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
19: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
0: חם אש 99.5.

0: חמינאי העביר לרמטכ"ל האיראני הנחיות חדשות, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס. בדיווח צוין כי הרמטכ"ל האיראני נפגש עם חמינאי, וחמינאי הבן הציג לו דוח המפרט את מוכנות השיא כהגדרתו של כלל זרועות הביטחון האיראניות, כי הכוחות ערוכים להגיב במהירות ובעוצמה לכל טעות אסטרטגית של ישראל או ארצות הברית. נזכיר כי אביו, עלי חמינאי, חוסל במכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, בר שפר. חשיפת הוול סטריט ג'ורנל כי ישראל הקימה לכאורה בסיס סודי בעיראק ותקפה כוח עיראקי שהתקרב אליו. סגן מפקד פיקוד המבצעים המשותף בעיראק אמר לכלי התקשורת הרשמיים במדינה, נראה כי כוח מסוים נפרס בקרקע טרם התקיפה האווירית וכי רמת המיומנות והאמצעים שעמדו לרשותו גבוהה מזו של היחידות שלנו. לפי תמונות לוויין שפורסמו היום ושויכו לכאורה על הבסיס, הוא הוקם באזור מבודד על קרקעיתו של אגם שהתייבש. הצילומים חושפים מסלול המראה מאולתר באורך של כקילומטר וחצי, ולצידו מחפרות ששימשו לריכוז כוחות וציוד לוגיסטי. לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו, הדיון בהצעת החוק לביטול הסכמי אוסלו יידחה למועד אחר. בישיבה המקדימה לבקשת נתניהו שהתקיימה בזום אמר ראש המל"ל, אנו מבקשים לדחות את הדיון כדי לבצע עבודת מטה יסודית. מזכיר הממשלה יוסי פוקס הוסיף, צריך שיתוף פעולה עם האמריקנים לצורך כך. את הציטוטים הביא כתב היום בני אשכנזי. כתבנו אילי זילברברג מוסר כי ראש הממשלה הורה לדחות את הדיון גם בעניין הצעת החוק שקובעת שרק מי שיתגייר בגיור אורתודוקסי יוכר כיהודי לצורך חוק השבות. בית המשפט המחוזי בלוד העריך את מעצרם של הנאשם המרכזי ברצח ימינו בנימין זלק זכרו לברכה ו12 נאשמים נוספים עד להחלטה אחרת. מדווח כתב היום אבי כהן.
1: שלושה נאשמים נוספים יוחזרו למעצר הבית לאחר שבקשת הפרקליטות נדחתה להחזירם למעצר. על פי כתב האישום, האימות החל בפיצריה, הסלים לאיומים בתקירה, ולתקירה עצמה כעבור כשעתיים. בני המשפחה תקפו בבית המשפט ואמרו, כולם רוצחים בעינינו. מנגד הסנגורים טוענים לאירוע ספונטני, ללא תכנון מוקדם או כוונה לרצח.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בהירת מעונן חלקית, חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. בשעות הקרובות תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: שלום לכם, צהריים טובים, שבוע טוב, אהלן מושון.
1: שבוע טוב ומבורך, אהלן דולב נישליס.
0: מה שלומך, מושון החתיכון?
1: שבח לילה, הכל בסדר.
0: מה שלומך, מושון הקונטסון?
1: הכל תקין, הכל תקין.
0: מה שלומך, מושון האווירון?
1: הכל מגה מיקס, אנחנו מוכנים וערוכים ודרוכים לשלוש שעות של מסיבה.
0: אבל תרים את הווליום.
1: יוצאת מן הכלל.
0: תרים קצת, אתה חלש כאילו אתה...
1: יוצאת מן הכלל.
0: אנרגיה של יום שבת של סורלה.
1: אני בטירוף,
0: עכשיו נרדם לי פה, יוטוקו, שיום ראשון, תתעורר.
1: בוקר טוב, צהריים טובים.
0: עכשיו, עד ששלוש שעות של מסיבה, פותחים שבוע באנרגיות מעולות, גם אם שיקרו נשמע עייף. פשוט היה לו לילה לבן, אבל יהיה בסדר.
1: לא, בקטנה.
0: שטויות.
1: בקטנה.
0: מה זה לילה לבן בשבילך?
1: בקטנה.
0: בקטנה. אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה 107.5.
1: 99.5, באתר, באפליקציה, עד השעה 6, כל הלהיטים, כל הגרסאות.
0: יאללה, מתחילים, תבלו תהנו הזנה מצוינת.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אני אקח את הרנו קליו.
3: לי תארוז את הקפצ'ר.
4: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
5: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
6: משלמים משכנתה או מכרתם דירה שנייה? מגיע לכם החזר מס. פלוס פיננסי, כוכבי 9868, חייגו עכשיו לבדיקת התאמה, כוכבי 9868.
7: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: מי זה?
11: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
17: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
18: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
19: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
20: ככה זה כשיש
19: שניים,
20: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
19: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
21: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
22: למה לא מספרים למיכאל?
23: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
24: הלוואה זה מני טיים.
23: ובמני טיים, רק ישראכרט.
25: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: עד כאן השעה הראשונה ליום ראשון בשבוע, מגה מיקס רדיו חיפה 107.5, גם ב-99.5 כמובן.
1: אנחנו בשלב הזה גם נפרדים מכל החברים ב-99.5 כמובן.
0: נגיד להם תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: נגיד תודה רבה לדוד עזרן שעולה...
1: על מה תודה רבה? עוד לא התחיל.
0: תודה רבה על זה שהוא
1: עושה איתנו את הסוויץ'. שהוא הסכים להגיע, הבנתי. דוד עזרן, תודה רבה שהסכמת להגיע, הוא להמשיך את הלוז. אנחנו לעוד שעתיים של מגה מיקס ברדיו חיפה עד השעה 6, שמלהיטים הגרסאות וכל המוזיקה הכי טובה ברדיו. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד והאולפן.
0: לך דולב נישליס.
1: אתה מושיקו, מושון, טוקוש, רוב שמות אני כבר לא יודע מה להתחיל.
0: משה,
1: מושון, טוקוש, צ'יקו, טוקוש.
0: אני כבר הולך באולמות, קוראים לי טוקוש, מוקוש,
1: צ'יקו,
0: צ'יקו.
1: משה חי פלוטקה, טיקו.
0: כל הקלפים פתוחים.
1: יאללה, אנחנו לפרסומות חדשות של השעה 4 וכבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס.

0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
3: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
4: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלים בוגרים. שריינו מקום עוד היום.
5: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: נראה של נעמי, אין על טורנדו עם ברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
7: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
6: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר.
8: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
9: למוליזנה.
10: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
11: רדיו 99.5 חם אש.
12: גם

0: אתם בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.
0: מיד אחרי החדשות.
1: זה חם, זה חם. תוכנית הערב עם דיוויד עזרן. 90.

שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. איראן העבירה את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה, כך דווח בתקשורת הממלכתית במדינה. בדיווחים צוין כי התגובה האיראנית

0: ממשלה נבחרת תוכל לעבוד עם פקידי ציבור שמחויבים למדיניותה. מוקדם יותר הודיעה היועצת המשפטית לממשלה כי היא מתנגדת להצעת החוק שתהפוך את השירות הציבורי לפוליטי ואף מושחת כלשונה. כזכור, היום נפתח כנס הקיץ של הכנסת שלאחריו המליאה תתפזר ותצא לבחירות, מדווח כתב היום בכנסת אילי זילברברג.
1: מחר תאריך ישיבת המליאה הראשונה לכנס. בחודשיים הבאים עד לסיום הכנס בקואליציה מתכננים בליץ חקיקה במטרה להשלים את חקיקתם של כמה מהחוקים לפני היציאה לבחירות. החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש צפוי להיות גולת הכותרת של הכנס הזה, בעוד שהסבירות להעברת חוק הגיוס נמוכה בשל ההתנגדות במפלגות החרדיות ובקרב חלק מחברי הקואליציה.
0: חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בלבנון. במספר אירועים משעות הבוקר חיל האוויר יירט רקטות ומטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. עוד בחדשות, המשטרה פשטה על דירת הימורים בלתי חוקית במתחם הבורסה ברמת גן. זאת לאחר שהנוכחים במקום סרבו לפתוח את הדלת. במהלך הפעילות נתפסו 32 מחשבים ששימשו להימורים וכ-3,900 שקלים במזומן. ארבעה חשודים נעצרו, מפקד מחוז תל אביב חתם על צו סגירה למקום. כך מעדכן כתב היום אבי כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הלילה בהיר בדרך כלל, בדרום מישור החוף ובצפון הנגב קיים סיכוי לערפל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בהרים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: עם דיוויד עזרן.
1: היי, שלום לכם, שבוע טוב. אנחנו פותחים אותו, שבוע חדש, יחד עם תוכנית הערב 99.5. אנחנו כאן עד שבע עם שירים כל כך יפים שלא תרצו לנטוש את הסירה.
2: 99.5.
1: בנוסף, השבוע חצי גמר וגמר האירוויזיון, אז גם שיר אירוויזיון ישראלי כל שעה. יש גם אחד מעבר לים ברבע לשבע, והולך להיות כיף. כל מיני שירים ששלפנו מהבוידם, אבל לא רק, כי אצלנו זה תמיד, אתם יודעים את זה, ישן לצד חדש. נפתח עם ישן דווקא, נושן של אייל גולן, אני דיוויד עזרן, מודה לקובי פרל שערך אותנו, ערך וברך. עכשיו אתם בוואטסאפ נותנים את הטון, מכתיבים את הקצב, 052-959-4959. פתחנו את הוואטסאפ, המסך מולי, תביאו עצמכם לשם, בברכת האזנה מצוינת.

את המילים והלחן כתב זאב נחמה. מאתניקס, איזה כיף של שיר ישן או שן, אייל גולן. כל כך מרגשים השירים הישנים האלה. אותך אסע.

זאת רק ההתחלה של מנהרת הזרן, אליה אנחנו נכנסים ונעלים. ביום שישי, הפרויקט של רביבו, וקבלת שבת ראשונה השנה בראשון לציון. איזו חוויה נהדרת זאת הייתה. את מה שעשה הפרויקט למוסיקה אתם כבר יודעים, לא צריך להכביר במילים, אבל עדיין להיות נוכח כל פעם מחדש עם האלפים, פשוט להצדיע לשלושה האלה שלוקחים קלאסיקות בלבד, והקהל מאוד מאוד אוהב את זה כבר פרק זמן לא מבוטל. לא אומר אדם, לא אושר כהן, לא אגם בוחבוט, עם כל הכבוד, ויש כבוד, הופעה שיש בה רק זוהר ארגוב, וישי לוי, חיים משה, פינת סמיר שוקרי וחברים. הנה עכשיו ליאור פרחי בא לבקר ברוחו, בצורת פרפר, חופשי ומאושר.

אכתוב לך מנגינה. את המנגינה הבאה כתב לא אחר מאשר דני סנדרסון. הוא גם כתב את המילים אלון עולה ארצ'יק. הצטרף גם כן כדי לכתוב איתו את הטקסט הזה שייצג את ישראל באירוויזיון בשנת 74. הפעם השנייה שישראל משתתפת באירוויזיון וכותפת את המקום השביעי עם השיר נתתי לה חיי. כאן הביצוע של שרית חדד.

0: שנת 82?
1: לא, 74. להקת כברת. מקום שני באירוויזיון, מקום שביעי באירוויזיון השני.

0: נתתי לה את חיי. הביצוע של שרית חדד, המקור כאמור כוורת, 74, האירוויזיון השני שישראל משתתפת בו, המקום השביעי, ואחת לשעה לאורך כל השבוע אנחנו ניתן כאן דוס פואה לאחד משירי האירוויזיון הישראלים, אלה שהשתתפו או בתחרות עצמה או בקדמים השונים. יהיה כאן שמח השבוע. טוב, מה עוד נעשה כאן היום? הצעות, רעיונות, טענות, מענות, הערות, מה יש?
1: אחר צהריים נפלאים, האדון עזרן. אני רוצה להפריח את השמועה של שביזות יום א'.
0: איך?
1: יום ראשון לא עובר, והוא כזה מאפן.
0: איך עושים את זה?
1: מי שעבר לו יום שמח היום, או יום חביב, או יום מוצלח,
0: כן.
1: שירשום לך, לא שבוז לי, ויספר לנו למה. אני
0: יקליט.
1: מאמין שיש לך איזה פרס סבבה לתת להם. ואם לא, אז גם טוב, השתתפו באיזה משאל.
0: לא, לא, יש
1: קדימה, לי. מאזינים אלופים ורבים שלנו.
0: נכון, הם אלופים. הם רבים, ואנחנו ניתן לאחד או אחת מהם בשעה הזאת כרטיס זוגי להופעה של מאור אדרי בקיסריה. זה יוצא יום שלישי 2 ביוני בשעה 9. אחרי שנה עמוסה בהופעות, פרויקטים, שירים חדשים, מאור אדרי מגיע לקיסריה עם מופע מושקע במיוחד, שיכלול את כל הלהיטים הגדולים שלו מן הסתם, ביצועים מרגשים, הפקה בסטנדרט בינלאומי, וחוויית קיץ, בעיקר מחשמלת, תחת כיפת השמיים. אם אתם רוצים לקחת מאיתנו כרטיס זוגי להופעה הזאת, אז ספרו כמה היום הזה עבר עליכם סבבה בקולכם שלכם, אם אפשר, אתם לא חייבים, אבל רצוי, מספר הוואטסאפ 052-959-4959, על מנת לשבור את המיתוס הזה שאומר יום ראשון הוא דיכאוני, אנחנו כאן כדי לנפץ את המיתוס. ממש, כן, לנפץ אותו לרסיסים. אם עבר עליכם יום סבבה, יום סביר, יום נחמד, ספרו 052-959-4959. ועכשיו שיר שכתב עלייך. עד שם, עומר אדם. סתם, לא באמת הוא כתב, הוא רק שר את השיר. כתבתי עלייך שיר.
2: אני קורא לך כזו.
0: סתם.
2: יאללה, צוחקים, נו, תתחיל. כבר שם.

0: אתם הולכים לשיר עם מאור אדרי ביום שלישי 2 ביוני בשעה 9 בקיסריה על חשבוננו. רק תביאו קצת טוב, תביאו טוב לוואטסאפ שלנו, וזה לא ברור מאליו ביום הראשון בשבוע. עדן, מה העניינים? עדן, איך את?
1: היי, רציתי לשתף שעבר על היום מושלם.
0: למה?
1: מזג האוויר מדהים, ואני ביליתי בים, ועכשיו אני בדרך לבית שלי אחרי הים. אז יום ראשון לא חייב להיות כזה גרוע.
0: נכון, נכון. מי ששר יום ראשון, דיכאון, לא הכיר את עדן. עדן, תקשיבי, אני גם מסתכל פה על התמונה שלך בוואטסאפ, כפרה, את על בגד ים. החיים שלך בים. החיים שלך בים, אני מציע להצמיד לעדן מצלמה לטובת ערוץ. החיים המעולים, לא רק הטובים.

רותם! רותם חדד, הבן או הבת, אני לא יודע. מספרים שהיה יום טוב היום, אה? רותם הבן מספר. התעורר בריא, ברוך השם, כל השאר בונוס. תמשיך לחייך, רותם חדד. ממשיכים לאסוף את הבשורות הטובות שלכם בוואטסאפ. בזמן שאנחנו יוצאים בצעת תימני, עם שי צברי ואהבת חייו.

0: שבוע בחג.
1: חבצלת השרון.
0: חבצלת השרון. הביצוע של שי צברי יחד עם ההרכב בום פעם. לשיר הזה של חיים משה. 052-959-4959, אנחנו מחפשים אנשים שעבר עליהם יום ראשון לא דיכאון, אלא נהפוך הוא, יום ראשון דובדבן.
2: קמתי בבוקר, הסתכלתי במראה, אמרתי וואי איך אני נראה טוב, תודה אלוהים שקמתי בריאה ושלמה.
0: נהדרת.
2: הלכתי לעבודה, צחקתי עם האנשים,
0: שושי.
2: ועבר לי יום ראשון הכי מוצלח בעולם.
0: אין כמוך שושי. יפה, ממש. קמתי בבוקר, הסתכלתי במראה, אהבתי, אהבתי את עצמי, אהבתי איך שאני נראית, ככה. תאהבו את עצמכם, אבל לא רק מול המראה. תאהבו את עצמכם בכלל. 052-959-4959. עכשיו פרסומות, אחר כך שיר ממש חדש של קובי פרץ. הוא הוציא מיני אלבום חדש עם 4 שירים. ניקח אחד מתוכם אחרי הפרסומות.
3: הערב בחסות.
4: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
6: ביחד בשבילך, מועדון הצחנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
7: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
8: עוד פעם נחכה חודשיים.
7: מה חודשיים? אחותך קנתה באחד העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
8: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
9: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
10: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3 שקלים ו90. כן, כל הירקות ב3 שקלים ו90 בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
11: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
12: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
15: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה?
16: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3 שקלים ו90. כן, כל הירקות ב3 שקלים ו90 בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
17: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
18: למה לא מספרים למיכאל?
19: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
18: הלוואה זה מני טיים.
19: ובמני טיים רק ישראכרט.
20: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
21: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק. ולרגל הפתיחה, מבצעים לזמן מוגבל. סק אוכל איטלקי 20 קילוגרמים ב-149 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים לחיפה והקריות.
22: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
10: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3 שקלים ו90. כן, כל הירקות ב3 שקלים ו90 בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
23: דמיין תמונה. 10 סוגי סלטים משובחים, תוספת לבחירה, 2 שיפודים מובחרים, כולל שתייה, רק 99 לסועד.
24: למה לדמיין? רק בשיפודי מרדכי עסקיות ב99 לסועד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל 1, עכו.
0: המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
1: ביום שלישי העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
0: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
1: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
0: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
1: מתנות והטבות לנרשמים במקום. יום שלישי מ-10 בבוקר בשידור חי.
0: עכשיו.

אגיד לך, התעוררתי על הצד היפה שלי היום. שיער שלי נראה מושלם. יצאתי לעבודה. היה יום סבבה. אכלתי צהריים עם חברה טובה. עכשיו בדרך הביתה. שמעת שירים טובים, שמעת אותך. זהו, סך הכל היה טוב היום.

אני ממש אוהב את הבחור שכתב את השיר הזה. עציון מוסאי. על המילים. הלחן ערבי. השיר חדש. מבית היוצר של קובי פרץ.

0: אני רוצה לקחת עוד מאזין מהוואטסאפ, 052-959-4959. ירדן ירון, מה שם פרטי? ירדן או ירון, אין לי מושג, זה הבן, זה הבת, אני לא יודע, בואו נברר רגע.
1: אחר הצהריים טובים.
0: שלום.
1: טוב, אז ככה, יש נושא שמאוד מאוד קשה לדבר עליו, וזה יום ראשון.
0: יום ראשון דיכאון?
1: יום ראשון זה יום קשה.
0: בדרך כלל.
1: אבל כשאתה בחופש,
0: אז?
1: פתאום היום הזה לא הופך לקשה.
0: יפה.
1: במיוחד אחרי סופה של חגיגות יום הולדת לחבר בתל אביב.
0: מזל טוב,
1: אין
0: חבר.
1: כמו לפתוח את יום ראשון ביום חופש. אז הכי מושלם שבעולם.
0: נכון, ועל זה נאמר, סופה שרוך, אנחנו בעד לחוקק את החוק הזה שיאפשר לנו, כמו הנוצרים, מה קרה? לחזור לעבודה ביום שני. 052-959-4959, בעוד כמה דקות אנחנו מחליטים מי לוקח או לוקחת מאיתנו כרטיס זוגי להופעה של מאור אדרי בקיסריה ביום שלישי 2 ביוני בשעה 9. טוב, אתם רוצים עוד אחד לפני השיר? אוקיי, בסדר, בואו ניקח עוד וואטסאפ. הפעם תורו של, אין לי מושג מי, מסתיים בספרות 9-3, בן או בת? היי, שלום, היי נראה.
1: איזה יום ראשון היה לי.
0: ספר.
1: אני יצאתי מהבית והגעתי לעבודה, ואיך שהגעתי למשרד נרדמתי על הכיסא. עכשיו 4, קמתי רק עכשיו.
0: בוקר טוב. זה הזמן להכין לעצמך קפה, להתרווח, לעשות את הקול המוכר והידוע של חילוץ העצמות. בוקר טוב, בוקר טוב שיהיה לך, והמשך שבוע מוצלח. ליאור נרקיס כאן מחדש חיים משה.
2: אל תסגרי לי את דלתך.
0: על סף דלתך.

0: לך.
1: אני הולך.
0: אני הולך ליצקו עכשיו. יצחק, יצחק, יצחק, יצחק איבגי, המכונה יצקו, אני מקווה שדייקתי בשם, ואם לא, אתה מוזמן לשלוח תלונה בשלושה עותקים, פאקס, מייל ויונת דואר.
2: וואלה, קמתי בחמש בבוקר, ראיתי את אשתי, עלה לי חיוך על הפנים, התלבשתי כמו שצריך, הלכתי לעבודה, ברוך השם, אחלה יום נפלא.
0: ברוך השם.
2: עכשיו אני בדרך מטבריה הביתה לעכו.
0: יום טוב.
2: באמת אחלה יום.
0: הנה. יום טוב שנפתח עם אשתו, הסתכל עליה, עלה לו חיוך, סחתן עליך יצקו, תודה רבה. טוב, ניקח עוד וואטסאפ אחד לפני שאנחנו קופצים אל הפרסומות, ויש הפתעה גדולה גם אחרי הפרסומות. מי איתנו כאן עכשיו? מה זה? הודעה של עודד שי, שלום, עודד, בוא תעודד אותנו ביום ראשון בשבוע, יום שבדרך כלל כולם שבוזים, ואתה, מה, איך אתה חווה את היום הזה?
3: דיוויד היקר,
0: כן.
3: אחר הצהריים טובים.
0: שלום עודד.
3: היה יום מעולה.
0: יפה.
3: חזרנו ביום חמישי בלילה אחרי הופעה של...
0: של מי?
3: מושי קפיה, התותח.
0: במנורה.
3: ולפי הפתעה ש...
0: מי?
3: עשתה טוב לכולנו.
0: מי הפתעה?
3: מושי כהן.
0: הופה, מושי כהן, על הבמה היה
3: איתו. אחרי הופעה כזאת, תקעו לך באורות, תרצה או לא תרצה.
0: תענוג.
3: וואו.
0: איזה
3: וואו,
0: יופי.
3: וואו.
0: איזה יופי.
3: חוויה. לכל מי שאוהב את הסגנון.
0: חוויה
3: הזה.
0: מארץ החוויות.
3: יום טוב ושבוע טוב לכולם.
0: תודה רבה, עודד שי. טוב, נמשיך לאסוף עוד כמה וואטסאפים על דברים טובים שקרו לכם היום. אנחנו מחפשים כאלה שפתחו את השבוע על רגל ימין. נעניק לאחד או אחת מכם כרטיס זוגי להופעה של מאור אדרי בקיסריה ביום שלישי, 2 ביוני בשעה 21:00. נעשה את כל זה וגם נשמע את איציק קלה עם בלדה מארץ הבלדות. עם הלב והבלה, מה מחכה לכם? אחרי פחות מ-4 דקות פרסומות, שלא לומר 3 דקות וחצי.
4: הערב בחסות
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: יוסף עליכם בנווה שאנן, שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום. באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
8: איזה כיף לחזור לשגרה.
9: אמא, נשבר לי את הטלפון.
6: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך, חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
10: דמיין תמונה, 10 סוגי סלטים משובחים, תוספת לבחירה, 2 שיפודים מובחרים, כולל שתייה, רק 99 לסועד.
11: למה לדמיין? רק בשיפודי מרדכי עסקיות ב-99 לסועד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל 1, אקו.
12: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
13: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
14: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals. עולם לאביזרי מסיבה. Happiness. חוצות המפרט צמוד לקאזה.
15: רעבים? יעקב קבב.
16: יעקב קבב בסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
15: יעקב.
16: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
17: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.

0: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3 שקלים ו90, כן, כל הירקות ב3 שקלים ו90 בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.

דיוויד, אני רוצה לאחל פרנסה טובה לכולם. ברוך השם, היום התחלתי עבודה חדשה. עבודה שבאמת סוף סוף אלוהים שלח לי, שחיכיתי לה הרבה זמן, וסוף סוף קיבלו אותי. איזה כיף, תודה לאלוהים, תודה לאבא שבשמיים, בעזרת השם שלכל עם ישראל יהיה פרנסה בשפע, והייתי שמח לזוג כרטיסים ככה, להתפנק עם האישה, מאור אדרי המלך.

0: יאללה, מי בא עכשיו לבקר בוואטסאפ? הופה, תגידו שלום לעידית, חזרה מאילת, איך היה לך?
1: היי, מה העניינים? אז לי התחיל היום בצורה מושלמת, אני חזרתי מסופש באילת, נחתי, צברתי כוחות לשבוע חדש, הלכתי ללימודים, ועכשיו אני בדרך למרכז להפתיע את הבת זוג שלי, כי יש לה יום הולדת היום, וסגרתי לנו מקומות במסעדה, וזהו, ואחלה יום ראשון. שבוע טוב.
0: לא הספיק לה בילוי באילת פשוט, אז היא החליטה לבלות גם הערב. כשדברים טובים באים, הם באים ביחד. תודה עידית, שלום. מקירת מוצקין. מי עוד כאן איתנו בוואטסאפ? בואו נבדוק. בואו נעניק כרטיס זוגי להופעה של מאור אדרי בקיסריה ביום שלישי, 2 ביוני, בשעה 9. אם אתם לא שחיתם בלי פנים עצובות, תמיד ניתן לרכוש באתר לאן. מי שלא צריך או צריכה להיכנס לאתר של לאן, כי מקבל או מקבלת מאיתנו כרטיס זוגי, לא אחר או לא אחרת, לא אחרת מאשר לינוי, אדל, אלחרר. מה קורה גבירתי? איך עבר עלייך היום הראשון בשבוע?
2: שלום, שלום. קודם כל, בוקר של יום ראשון תמיד מתחיל ברגל ימין אצלי. אני עובדת בחינוך בלתי פורמלי, אני עובדת עם ילדים מדהימים. מגיעה, מקבלת מיליון חיבוקים, חיוכים, געגועים, שלא התראינו בשישי שבת, אז אי אפשר שלא לפתוח את הבוקר בכיף. ושיהיה לכם יום טוב, תודה רבה.
0: אי אפשר שלא להתרגש מההודעה הזאת של לינוי, אדל, אלחרר. כרטיס זוגי להופעה של מאור אדרי בקיסריה, עלינה מה שנקרא. תפני לעצמך ביומן את יום שלישי, 2 ביוני, תחילת החודש הבא, בשעה 9, קיסריה. Here we come. הנה שיר הקיץ האולטימטיבי של מאור אדרי, שפותח את הקיץ בקיסריה בתחילת חודש יוני. והקטע הזה ייקח אותנו אל קצה השעה. דיוויד עזרן חותם, עוד מעט חוזר.

0: יש לי פחות מדקה לספר לכם על מבצע גדול.
1: בונה, זה לא כסף.
0: זה פריסבי. זה השם. מותג שמציע מגוון רכבים יד ראשונה בבעלות פרטית עם קילומטראז' נמוך. אם אתם עתידים להשתדרג מבחינת הרכב בתקופה הקרובה, כדאי שתקשיבו על המבחר של הקרוסאובר, מיני, היברידי, חשמלי, הכל יש שם. ועכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. יש מגוון גדול של רכבים, ההספקה מיידית אגב, אפשר גם טריידין, עד 3 שנים אחריות. בקיצור, תקפצו לפריסבי. סניף הסנטר נמצא בהסתדרות 163. ואם אתם רוצים עוד פרטים, אתם חייגים כוכבית 60-20. ואם אתם רוצים 1,000 שקלים, אתם סוגרים עסקה השבוע ומקבלים 1,000 שקלים כרטיס תדלוק. בקיצור, רכב מיד ראשונה, קונים איפה? יפה. בפריסבי.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
4: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
5: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה. מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
8: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
9: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 75.

0: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר. אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
1: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
0: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
3: מזגן טורנדו? זה התקן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
5: הגדול מכולם הפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים, כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם הפולה, אל תחמיצו.
6: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
7: שלום רב, שעה 5, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם חדשות. בקריית שמונה דיווחו על שתי זירות נפילה של רסיסים לפני זמן קצר, אחת מהן בשטח פתוח ללא התראה. בצהל בודקים את הדיווחים. התשובה האיראנית להצעת ארצות הברית לסיום המלחמה הגיעה לידי האמריקנים דרך פקיסטן, כך דיווחה רשת אל-ג'זירה לפני זמן קצר. בדיווחים האיראניים צוין כי התגובה עוסקת בשלב זה בסיום המלחמה באזור ולא צפויים דיונים בנושאים אחרים במסגרת המסע ומתן. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אמר בשעה האחרונה, אנחנו לעולם לא נכופף את ראשנו, ואם מתקיים דיאלוג או מסע ומתן זה לא מעיד על נסיגה או קנייה, כך לדבריו.

0: טראמפ עצר אותנו והגדיר את ההישגים כהרווחת זמן. בסיום הישיבה ציוץ יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, אנחנו רואים היום שוב את סרבנות איראן, זה מסע ומתן או בום כלשונו. במערכת הביטחון מזהים ניסיונות שיקום של תאי חמאס והג'יהאד האיסלאמי ביהודה ושומרון, כך מדווח כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן. למרות סדרת המבצעים בגזרה, רבים ממחבלי ארגוני הטרור מתרכזים ומתעמצמים במרחב מחומש הכפרים בשומרון, בסביבת בקעת הירדן ובתמון. הערכה במערכת הביטחון היא שחמאס והג'יהאד האיסלאמי צופים על המתרחש בלבנון ועל פעילות חיזבאללה, שעושה שימוש תדיר ברחפני נפץ מתקדמים, שואבים השראה ומתכננים לחכות אותו. עוד בחדשות, המשטרה פשטה על דירת הימורים בלתי חוקיים במתחם הבורסה ברמת גן, זאת לאחר שהנוכחים במקום סירבו לפתוח את הדלת. במהלך הפעילות נתפסו 32 מחשבים ששימשו להימורים וכ-3,900 שקלים במזומן. 4 חשודים נעצרו, מפקד מחוז תל אביב חתם על צו סגירה למקום, כך מעדכן כתב היום אבי כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה בהיר, בדרום מישור החוף ובצפון הנגב קיים סיכוי לערפל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, והן עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: עם דיוויד עזרן.
1: היי, שלום, עוד שעה. מי שהיה כאן קודם קלט את האירוע, שדרן הרדיו שולי כאן. המרכז זה שילוב של מוסיקה ומאזינים. אתם מכתיבים את הקצב ונותנים את הטון בוואטסאפ
2: 052-959-4959.
1: כן, נתתי את כל הטלפון, את כל מספר הוואטסאפ, אם אתם רוצים להגיד משהו. הנה מה רוצה להגיד לכם על יום ראשון בשבוע, עודד שי. הוא אמר את זה בשעה הקודמת והזכיר לנו את קיומו של מושיק אפיה, לכן הוא גם הופך להיות עורך שירים כאן בתוכנית.
3: דיוויד היקר, אחר הצהריים טובים. היה יום מעולה, חזרנו ביום חמישי בלילה אחרי הופעה של מושיק אפיה התותח. הוא הביא הפתעה שעשתה טוב לכולנו. משה כהן הגדול, אחרי הופעה כזאת תקעו לך באורות, תרצה או לא תרצה. וואו, וואו, וואו, חוויה לכל מי שאוהב את הסגנון הזה. יום טוב ושבוע טוב לכולם.
1: אני מעריך מי שמאזין כרגע אוהב את הסגנון הזה. יש גם אירוויזיון השבוע, חצי גמר וגמר. גם לעניין הזה אנחנו מתייחסים בדרכנו שלנו עם שיר אירוויזיון ישראלי כל שעה. יש גם אחד כזה אחרי הנשיקה של מושיק. נשיקות לכם, אהוביי, תודה שאתם כאן.

כל שעה השבוע אנחנו משדרים עליכם שיר אירוויזיון ישראלי. כן, יש גם אחד כזה מעבר לים שנשדר כאן ברבע לשבע. עכשיו נשדר שיר נכשל, זאת אומרת הוא לא הצליח להגיע לאירוויזיון. במילים עדינות, מה זה לא הצליח? הגיע למקום האחרון בקדם. פעם היה קדם, קדם אירוויזיון, היו מגיעים כל מיני שירים מוזרים, מתמודדים על השיר שייצג את ישראל באירוויזיון. בשנת 92 הגיעו בין היתר שתיים, האחת זהבה בן, השנייה אתי לוי, והמקום, מקום אחרון,

אמנם דף חדש נפתח, אבל השיר הזה סגר את הרשימה בקדם אירוויזיון 92, השנה שבה דפנה דקל כתבה את המקום הראשון עם זרק ספורט, אחר כך הגיעה לאירוויזיון, וגם שם לא מעט דוספואה. נאחל מכאן הצלחה גדולה לנציגנו נועם ביתן. בשעה הבאה נחזור לאירוויזיון אפילו פעמיים, ניקח גם שיר ישראלי וגם נבקר מעבר לים עם משהו שמגיע משם. עכשיו 5:12, אנחנו פותחים את הוואטסאפ 052-959-4959. יש פרס שנחלק עוד מעט. כן, עוד מעט. קודם אני רוצה להשמיע לכם שיר חדש של גוסטו, הזמר הנהדר שתמיד מחליט לעשות את זה קצת אחרת. כאן הוא לוקח שיר אפרופו מעבר לים. אז הנה שיר של נינה סימון במקור, מי שמכיר את Don't Let Me Misunderstood. כאן גרסה ישראלית שנושאת את השם אל תלכי לי מאמי לאיבוד.

חדש, חידוש, חדיש. אל תלכי לי מאמי לאיבוד. גוסטו, עושה כאן נינה סימון. הבטחתי פרס. תקשיבו רגע, אני מעניק לכם 180 שקלים למימוש באתר זאבי סטודיו. אני ממליץ לכם לא אחת להיכנס לאתר של זאבי סטודיו. זאבי סטודיו, כן, לגגל. לא מסובך, 180 שקלים לנצל באתר הזה. עכשיו, אתם תחליטו מה אתם רוכשים. בכסף שאני נותן, אתם יכולים להכניס הביתה, נגיד קדושה, עם מזמור לתודה. של זאבי סטודיו, אותיות כאלה תלת מימד מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. אתם יכולים גם להחליט שאתם רוצים שלט, נגיד כניסה לבית. יש שם דברים כל כך יפים שכל מילה שאני אומר כאן תקטין את האירוע. ולכן חפשו זאבי סטודיו בזמן שאתם שולחים לי גם וואטסאפ למספר 052-959-4959, כי אני רוצה לחלק לאחד מכם או אחת מכם 180 שקלים למימוש באתר. 180 שקלים אתם רוכשים מוצר, זה לא שאתם צריכים לעשות השלמה, ממש לא. 180 שקלים, רוכשים שלט יפה שירגש אתכם כל פעם, תסתכלו עליו, תזכרו בי. כן, תגידו לעצמכם, כל הכבוד לדייביד שנתן לנו את הפרס הזה. מה שאתם צריכים לעשות כדי לקבל את זה ממני, לספר לי על פריט עיצובי שהיה לכם בבית בשנות ה-90. 052-959-4959. פריט עיצובי שהיה לכם בבית בשנות ה-90. בתקופה שבה שמתם גם ג'ל בשערות ולבשתם ג'ינסים. ושיחקתם במשחקי וידאו.

פייטים. או, זה נהדר, הנה כמה דוגמאות טובות לדברים שהיו כאן בשנות ה-90. אני ביקשתי פריט עיצובי, אבל אתם יכולים לחרוג. נגיד טפט, טפט לחלוטין שנות ה-90. רובוטריקים שנות ה-90. פייטים, פייטים, נכון. גם הקריות האלה בכתפיים של אנשים, בשמלות, גם כן שנות ה-90. תביאו לכאן דברים שמזוהים עם שנות ה-90. אם אתם תביאו לכאן פריט שהוא ממש מזוהה עם ה-90s, זה יכול לזכות אתכם בעוד כמה דקות, בשובר בסך 180 שקלים, למימוש באתר של זאבי סטודיו. זה מקום שכדאי לכם לגגל, להיכנס, לראות מה אתם יכולים לרכוש ב-180 שקלים. איזה שלט כניסה חדש לבית בעיצוב אישי, אולי מזמור לתודה או משהו אחר שתחליטו עליו. כל המבחר נמצא באתר של זאבי סטודיו. עכשיו אתם בוואטסאפ מספרים על משהו שהיה מאופיין עם ה-90s, עם שנות ה-90, העליזות והמקפיצות. מספר הוואטסאפ 052-959-4959. אם בא לכם, בקולכם שלכם זה תמיד עדיף, כן, מאשר לכתוב לנו את זה באותיות קרות. תנסו לדבר אלינו בוואטסאפ. זה נחמד, הפלירטות הזאת.

0: קולו הבלתי נשכח של עידן יניב. זה רותם אלימלך מנשר, זה בן או בת, לדעתי בן, אבל בואו נבדוק.
1: היה מגסון.
0: בת. מגסון, נכון, מגסון זה לחלוטין שנות ה-90. אם יש לכם פריט אופייני, מאופיין עם שנות ה-90, ספרו עליו בוואטסאפ, זה יכול לזכות אתכם ב-180 שקלים לרכישה, באתר של זאבי סטודיו. אתם תכניסו לעצמכם פריט עיצובי, נוסח 2026 הביתה, על חשבוננו. תודה רבה לרותם אלימלך מנשר על המגסון. מה עוד יש לנו? יש כאן מניפה ענקית שתלויה על הקיר עם תמונות של דולפינים. תודה רבה לנועה אלימלך. קובי גם כן כאן. מה מביא איתו?
2: דיוויד, כן. כך משחקים,
0: כן.
2: משנות ה-80-90.
0: אני רוצה 90.
2: שבע אבנים, גולות, גוגויים, פוגים.
0: כן, כן, פוגים.
2: ב-80-90 היינו יוצרים משחקים.
0: בעצמנו.
2: בשנים הכי יפות בעולם.
0: אתה יודע מה?
2: ואם נעבור לתלבושות.
0: מה אתה זוכר?
2: דוקטור מרטין. ג'ינס, חולצת משי, עניבה צבעונית.
0: עניבה צבעונית רחבה.
2: ב-80-90.
0: נכון, טוב.
2: בענק.
0: וואלה, אתה מזכיר כאן נשכחות, אתה יודע מה? בוא נמשיך רגע ברצף הזה עם השירים.

0: הערב בחסות.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
5: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
6: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
7: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
6: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
8: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
9: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק. ולרגל הפתיחה, מבצעים לזמן מוגבל. כל עבר כלי לחתול, 10 ליטרים, 2 ב-180 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים לחיפה והקריות.
16: קולקציית היפסטר לילדים הגיעה למייסון 17 במשכנות אומנים. אופנה מדויקת לילדים עם הלוק הכי מעודכן בעיר. מייסון 17, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
17: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
18: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
19: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
20: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.

0: המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
1: ביום שלישי העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
0: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
1: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
0: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
1: מתנות והטבות לנרשמים במקום. יום שלישי מ-10 בבוקר בשידור חי.

0: דיוויד. בשנת ה-90 לא הייתי כל כך בתכנון, אבל דיברו לי שמצריכות אבך היה באופנה.
1: מה זה?
0: בעיקר בתחילת שנות ה-90.
1: נכון, מלחמת המפרץ הראשונה, 91, 92. בוא חביבי, דרור פינטו, אתה... קודם כל תכינו לו איזה שיר ככה שהוא יצליח להכיר את המילים מהשנים שלו, אבל שתדע, אתה מה אתה מכיר נגיד מבחינת מרחב מוגן? מה אתה מכיר? אתה מכיר ממד, נכון? מרחב מוגן דירתי, אתה מכיר מקלטים למיניהם. אתה לא מכיר חדר אטום, אפרופו מסכות אבא. חדר אטום, כן. בעבר הממד היה חדר רגיל, כמו החדר שלך בבית שהוא לא ממד, רק עם הרבה סלוטאפ, מסקינטאפ בניילונים כדי לאטום את הגז שלא הגיע בסוף. בסופו של דבר. נכון, וגם היינו מקשטים. שתדע לך, לא רק מסכות אבך, למסכה הייתה קופסת קרטון כזאת, שהיינו מקשטים אותה עם עיתונים ודברים יפים, והיינו מסתובבים ברחוב והולכים לאירועים עם מסכת אבך. וכל פעם שהייתה זעקה, היינו חופשים מסכת אבך. איך? יא אריסטוקרט אחד!

0: ירצה חתן כמו ארקדי.
1: דוד, הפריט הכי חשוב היה שטיח על הקיר.
0: כן.
1: והיה ניילון על החלון וסמרטוט מתחת לדלת. ככה התחלנו את ה-91.
0: נכון, נכון. רגע, רגע. למאזין הקודם, לפינטו, לדרור. אז לא רק ניילונים, מסקינג טייפים, גם לקחנו סמרטוט, הרטבנו אותו, שמנו סודה, ואת זה ככה גלגלנו, כדי שהגז שירו עלינו מעיראק, לא באמת, לא ייכנס פנימה. ירו טילים, אבל לא ירו גז. וואו, זה היה זיכרון מפתיע, ארקדי. יש לך עוד משהו?
1: ואל תשכח דבר הכי פשוט, חשוב.
0: מה?
1: פוסטר של טפוזינה מתחנות אוטובוס.
0: אתה טוב, ארקדי, תן לי עוד אחד.
1: אני שכחתי להגיד לך משהו הכי חשוב.
0: נו.
1: זה היה לתקופת בגרות שלי.
0: מה?
1: היה שם וודקה גולד, היה שם 777, היו כל מיני דברים שאי אפשר לסרזר אותם.
0: קגלביץ', קגלביץ'. נכון, באירועים מה שתו הרי? וודקה תפוזים או וודקה אשכוליות? זה היה המבחר, והוודקה הייתה ישראלית. למה באירועים ששנות ה-90 לא באמת השקיעו? גם לא באמת ידענו מה זה וודקה תוצרת חוץ. רק כשחזרנו מחול. חברים, החיים היו פשוטים, יפים ומנצחים, לא יעזור לכם. כל האריסטוקרטים שגדלים כאן בשנות ה-2000 למיניהם. יאללה, איתי לוי, תן לי טברנה. תן לי בריגוש. תן לי במיתר. מה?

0: הערב בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: עשור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים, סיפור הצלחה.
3: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשיית כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה. ביחד.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ייצאו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
5: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
6: לא אני אמרתי, זה פאבל. מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב. מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם. אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
8: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
9: ספיר, תנחתי לקרקע.
8: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
9: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
10: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
7: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
4: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.

0: חמש.
1: תוכנית הערב שמזכירה נשכחות מהתשעים.
2: דיוויד, אל תשכח את האולטרה הסגול, המנורה והלונגים על הקיר, לתלות על הקיר, יאללה.
1: היינו צעירים וזה היה מזמן. אני וסימון ומויז הקטן, שני ילדים בעולם.

0: אושר כהן מחדש, נתן גושן. שני ילדים בעולם. ערב טוב עולם, התחזית אופטימית. הנה הזוכה שלנו, קוראים לה עדי. שלום, עדי. עדי והזיכרונות מהתשעים.
1: מה שזכור אצלי בשנות התשעים,
0: נו,
1: זה המקלחות עם החרסינה הירוקה.
0: נכון, היו חרסינות ירוקות פעם במקלחות. זה היה משתלב יפה עם הדרמפון, עם ה... עם הבקבוק הירוק ההוא, של השמפו. וואו, דרמפון, איזה ריח טוב זה היה. טוב, עדי, תודה רבה על הזיכרון הנהדר הזה שמזכה אותך ב-180 שקלים לרכישה באתר של זאבי סטודיו. את מוזמנת לרכוש לעצמך מזמור לתודה, לבית, מעוצב, עם אותיות תלת מימד, מזכוכית אקרילית, זכוכית כזאת שנדבקת ישירות על הקיר, ואם לא זה, את יכולה תמיד לבחור איזה שלט כניסה לבית או משהו. חפשי בגוגל, וגם אתם, אני ממליץ בחום, זאבי סטודיו. זאבי סטודיו. או חייגו 072 39 39 3 פעמים 6, זה המספר. זהו, מסיימים שעה שנייה תוכנית הערב, שיר חדש, אליאור זנדני שאני כל כך אוהב, עם שיר חדש בשם עיניים עצובות. אפשר לומר השיר הכי טוב שלו עד היום? אפשר לומר, חדש. זה לא יפה.

0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

בחסות. רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: הפינס, חוצות המפרד צמוד לקאזה. הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
1: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
2: דבי פרחים שלום.
3: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
7: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
0: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
9: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: איזה כיף לחזור לשגרה.
11: אבא, נפל לי הטלפון למים.
1: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
0: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
12: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו. רעבים?
13: יעקב
12: קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים. משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
14: שלום רב, ושעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באיום נוסף לעבר טהרן. בראיון בארצות הברית שפורסם בשעה האחרונה אמר טראמפ, אמרתי שהם מובסים, אבל זה לא אומר שזה נגמר. אנחנו יכולים להיכנס עוד שבועיים ולחסל כל מטרה. יש מטרות שרצינו לפגוע בהן, השגנו בערך 70% מהן. באשר לאורניום המועשר אמר נשיא ארצות הברית, נשיג את זה בשלב מסוים בכל דרך שנרצה. יש לנו מעקב הדוק. אם מישהו היה מתקרב למקום היינו יודעים ומפציצים אותו. מוקדם יותר דיווחה רשת אלג'זירה כי התשובה האיראנית להצעת ארצות הברית לסיום המלחמה הגיעה לידי האמריקנים דרך פקיסטן. בדיווחים האיראניים צוין כי התגובה עוסקת בשלב זה בסיום המלחמה באזור ולא צפויים דיונים בנושאים אחרים במסגרת המסע ומתן. עורך הדין דין לבנה מונה לממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, כך פרסמה לראשונה כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן. לבנה כיהן במשך כ-13 שנה כיועץ המשפטי של ועדת הבחירות המרכזית וליווה 8 מערכות בחירות לכנסת עד שסיים את תפקידו בוועדה בינואר האחרון. הוא מחליף את עורכת הדין אורלי עדס שהתפטרה מתפקידה לפני כשבוע וחצי. לבנה אמר

0: הארכת השירות. הרמטכ"ל סירב לומר באיזה חוק גיוס הוא מעוניין. לדבריו, בתחילת שנת 2027 היגרעו מצה"ל עוד אלפי לוחמים בשל קיצור השירות לשלושה חודשים. על המלחמה באיראן אמר זמיר, כשהגענו לפגיעה בתשתיות, טראמפ עצר אותנו והגדיר את ההישגים כהרווחת זמן. מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60. רק
2: לפריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רק לפריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה בהיר בדרום מישור החוף ובצפון הנגב קיים סיכוי לערפל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.

0: עם דיוויד עזרן.
1: 99.5, שבוע חדש, יום ראשון שמח וטוב לכם. השבוע הזה מלא הפתעות, תופילים, דברים כאלה שאנחנו אוהבים כאן בתוכנית, גם שידורים מהשטח.
0: 99.5.
1: ברביעי משדרים עליכם מרשת בום, נעניק פרטים בהמשך. קיצור, המלאכה מרובה, הזמן תמיד קצר, נכון? כן, רוצים להספיק כמה שיותר, והנה שיר שאולי חשבתם שלא נשמיע כשתיגמר המלחמה, ממשיכים להשמיע את הודיה.
2: ססון מאושן סיגריה בבית ספר, למה הוא עצור?
1: שיר לממד.

הזמרת הבאה לא צריכה קלינאית תקשורת או קלינאית תקשורת, קוראים לה ירדנה ארזי. בשנת 88 היא הצגה את ישראל באירוויזיון, הגיעה למקום השביעי בתחרות שהתקיימה באירלנד. אגב, באותה התחרות צחתה במקום הראשון, לא אחרת מאשר סלין דיון, והעולם גילה בסוף שנות ה-80 את סלין דיון. ירדנה ארזי שלנו הגיעה למקום השביעי המכובד, אנחנו משמיעים אותה כאן בתוכנית לדעתי פעם ראשונה. השבוע זה לא רגיל מבחינתנו, אנחנו באמצע השבוע עם חצי גמר ראשון של אירוויזיון שאנחנו ניקח בו חלק, ואז הגמר הגדול במוצאי שבת, ולכן השבוע אחת לשעה אנחנו נעניק דוספואה, תורה של ירדנה ארזי. בן אדם.

היא ירדנה ארזי כתבה את המקום השביעי באירוויזיון 88 באירלנד. השבוע אחת לשעה אנחנו מעניקים דוספואה לאחד הזמרים או הזמרות, אנחנו משמיעים שיר אירוויזיון ישראלי. לא כולם אגב הצליחו להגיע לתחרות עצמה, יש כאלה כמו בשעה הקודמת שהצליחו להגיע לכל היותר מקום אחרון בקדם האירוויזיון. אז גם זה יקרה כאן השבוע, רבע לשבע בכל ערב אנחנו משדרים שיר אחד מעבר לים בשפתו המקורית, גם כן בהקשר הזה של אירוויזיון. עכשיו אנחנו, טוב, חשפו כבר את שמו, אנחנו לא צריכים לעשות את זה. עד לפני כמה ימים קראנו לו מם, המסתערב, והוא הפך להיות בין לילה, מה שנקרא, הפך להיות מתן המסתערב, מתן חסן, הלו הבן אדם הבא שישיר כאן.

הביצוע של מתן חסן. הלו מם, מה מסתערב? כמעט שש ברבע. עכשיו העולם מגלה את להקת טיפקס. תחילת שנות ה-90, שביל קליפות הגרעינים. 92, להקת טיפקס. עם הזמר, נמוך הקומה, כמה קטן ככה גדול, יעקב אוזן. והשיר הזה, אם יפול גורלה. עם הטקסט הייחודי כל כך, בשפה הזאת של הקובי אוזית.

אני פותח את מסך המסרים 052-959-4959, לא עשיתי את זה עד עכשיו, אתם יותר מאשר מוזמנים לכתוב את שעל לבכם, לדבר אליי גם כן בקולכם שלכם, אתם מוזמנים. מי שכבר עשתה את זה, אתם לא תאמינו. מאיה מזרחי ביטון היא תושבת אילת, מאזינה, מה זה הדוקה, הדוקה לחלוטין, בפרישק של מאיה, בסדרות התמרים או התקלים, אני אף פעם לא זוכר איך קוראים לסדרה שם, אבל כן, האילתים מכירים את את התמרים שגדלים על התקלים שם בסדרה. לא, הנה, פתרנו את זה, ויש שם את הפרישק הכי טרי שיש. מאיה מאזינה קבוע בפרישק, אז תודה למאיה וגם ללקוחות שעכשיו ככה רוכשים ממנה ומאזינים לנו באילת. ולא רק שם, גם כאן דודי דיין איתנו. איזה ריגוש, דודי דיין. אני אגיד לכם, בשעה הקודמת חשפתי בפניכם, או באוזניכם יותר נכון, את אתר האינטרנט של זאבי סטודיו, נכון? המלצתי? אז עוד אתר שאני ממליץ להיכנס אליו, גלילוקה. דודי דיין הוא בעצם גלילוקה. גלילוקה, אלה הסיורים הקולינריים הכי טעימים שאתם יכולים לחוות כאן באזור. לא רק חוויה קולינרית, גם תרבותית, חוויה שמחברת בין קולינריה לתרבות, למקומות, אוכל, אנשים, וואלה טעים. דודי, קבל דודו, טסה.

התגעגעתם לעבד אל חלים חפז, כאן זה ביצוע עבד אל חלים סרנגה. אפרופו מרותי כהן מטירת כרמל אמרה כאן, ניתן קרדיט לעורך השירים, לקובי פרל, שיד ביד אנחנו מלווים אתכם ואתם אותנו כל אחר הצהריים, 4-7, עם שירים שבאמת נבחרים בקפידה. קובי, אני רואה אותו עורך שירים, הוא עושה את זה עם פינצטה, הוא דולה מה שנקרא שיר שיר. אם רק הייתם יודעים כמה זמן הוא עובד על כל תוכנית שמוגשת לכם כל ערב. קובי, תודה. המילים היפות האלה עבורך. כתב אותן עידן רייכל. הביצוע, גליקריה.

0: הערב בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
2: הצעת ניסויים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה. הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
3: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה. מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלים בוגרים. שריינו מקום עוד היום.
4: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
5: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
12: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
13: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.

0: הנפש.
1: אתם יודעים מה? רגע, הזדמנות מצוינת שאני לא אשכח לספר לכם על הדבר הגדול הבא.
0: בונה, זה לא כסף.
1: פריסבי. תקפצו לשם אם אתם מחפשים רכב יד ראשונה. רק אם אתם רוצים רכב יד ראשונה שמגיע מבעלות פרטית. עם קילומטראז' נמוך. אם אתם אוהבים לקנות רכבים עם קילומטראז' גבוה, אל תגיעו לפריסבי. יש שם קרוס אובר מיני, היברידי, חשמלי, אין סוסיטה. מי מחפש סוסיטה שלא יגיע לשם. יש שם הנחות ענק בכל הסניפים, אז אם אתם מחפשים לשלם יותר, גם כן אל תגיעו לשם. מגוון גדול של רכבים, הספקה מיידית, אפשרות לטריידין, 3 שנים אחריות, כל זה בפריסבי. רחוב הבונים החופשיים 2 חיפה, בשעה הקודמת או לפני שעתיים סיפרתי לכם על סניף הסנטר ברחוב ההסתדרות 163. פריסבי זה פריסבי, הכותרת אותה כותרת, המבצעים תקפים בכל הסניפים, יש פרטים שאתם יכולים לאסוף בכוכבית 60-20, ו1,000 שקלים שמחכים לכם אם תסגרו עסקה השבוע. אם תקנו רכב יד ראשונה בפריסבי תקבלו 1,000 שקלים תדלוק. עד כאן בעניין הזה, ועכשיו נאחל בוקר טוב למאזין הבא. תודה שהתעוררת בסופו של היום הראשון בשבוע.
2: בוקר טוב, רדיו 5. למה אין שביזות יום א'? יואלה, קמתי היום בבוקר, יצאתי לעבודה עם בן אדם חדש, ללמוד עבודה חדשה. הגענו להספק שהוא רצה עד סוף היום, שהיה בשעה ממש מוקדמת. צהריים מוקדמת, ואפילו הספקתי לקחת את הילדה שלי לחוג, שזה אחלה מתנה. אז וואלה, אין שביזות, רק אושר ושבוע טוב לכולם.

אתם מאזינים ל-99.5, תוכנית הערב, ראשון עד חמישי, ארבעה אחר הצהריים. אנחנו כאן מלווים אתכם כל הדרך אל סוף היום.

0: תקשיבו לנו השבוע. אחת לשעה אנחנו משדרים עליכם שיר אירוויזיון ישראלי, וברבע לשבע כל ערב שיר מעבר לים, גם כן באווירת הדוספואה לקראת הניצחון הגדול של נועם ביתן במוצאי שבת בווינה. אוקיי, ועכשיו אנחנו ממשיכים לעשות לכם טוב, ואתם לנו בחזרה. פותחים יחד את השבוע הזה עם יום ראשון שהוא הפוך לחלוטין משביזות. שביזות לא תהיה כאן, נכון מגי?
1: טוב דייביד, זה היום מושלם.
0: ספרי על היום שלך.
1: הייתי עם הנכד שלי מהבוקר.
0: כן.
1: עשינו הרבה שיגועים, השתוללנו, שיחק.
0: תענוג, תענוג, נשמע טוב.
1: עכשיו אני בדרך הביתה.
0: סוף היום.
1: מלא געגועים, הייתה לנו קשה הפרידה.
0: הפרידה,
1: כל קשה. גם לי וגם לא. אבל היה לנו את היום הכי מושלם, יום ראשון הכי מושלם שיכול להיות.
0: יום ראשון, כיף. ולא דיכאון.
1: האמת? אם לומר לך את האמת, כל יום הוא יום מושלם בשבילי.
0: זאת הגישה, מגי.
1: כל יום איתו.
0: יאללה, נגמרת התוכנית. מגי, תודה. תודה רבה.
1: להיות עם הנכד הקטן והמתוק שלי.
0: מגי, נמני.
1: יונתן המתוק.
0: אני אומר כזה דבר, גם אם קמתם על הצד הלא נכון היום, בכלל, אתם רוצים המלצה טובה? בכל פעם שאתם קמים חלושס, בכל פעם שהיום שלכם כביכול לא טוב, ואתם שואלים את עצמכם, למה, למה מגיע לי כל הרע הזה? נכון? יש ימים כאלה? בכל פעם שזה קורה לכם, תעצרו רגע. תעצמו עיניים, תאזינו לשיר הבא שנקרא ואפילו באסתרה, והוא בעצם יענה לכם על כל השאלות ויעשה לכם טוב. תקשיבו.

0: אפילו באסתרה. גם מאחורי הדברים הקשים שעוברים עלינו, יש אחד שעומד. והוא החליט עבורנו שאנחנו צריכים לעבור את הדברים הקשים האלה. למה? כי הוא מכין לנו גאולה גדולה בקצה. ואנחנו בדרכנו אל האור הגדול הזה. כמה טוב, אה? ועוד לחשוב שאת כל הטוב הזה מביא לנו היום הראשון בשבוע?
1: תראה כמה אנשים אופטימיים, אז בוא נפריח את המיתוס הזה, עזרן.
0: יאללה, בוא ננפץ אותו. זהו. יום ראשון ממש לא דיכאון. יום ראשון הוא כיף גדול. אבל השיר הבא הוא דיכאון. אחריו נבקר באירוויזיון עם שיר מעבר לים. עכשיו, ערב. קצת מאוחר. זמן טוב לשמוע עדן בן זקן. עדיין לא ישמיע כאן קולה. הבחורה מהשכונה בקריית שמונה. ניתן לה במה ואז שיר מעבר לים.

רבע לשבע. זמן לשיר מעבר לים, והשבוע שירי אירוויזיון שיגיעו לכאן בשפתם המקורית, כאלה שחרטנו על ליבנו מכל מיני סיבות עם השנים.

מביני עניין ואירוויזיון יגידו לכם שבשנת 79 התקיימה התחרות המוצלחת ביותר. היא התקיימה בירושלים. פעם ראשונה שאנחנו מארחים סדר גודל של מופע כזה בידורי, כאן בארצנו הצנועה והצעירה גם, יש לומר. תחשבו, 79, בת כמה הייתה המדינה, חישוב מהיר? 31? כן, 31. המדינה הייתה בת 31, תחרות האירוויזיון הכי טובה שהתקיימה אי פעם כאן בירושלים, בפעם הראשונה בישראל. עכשיו, לא רק מהבחינה של של עיצוב הדברים, של הנראות הכללית, גם מהבחינה המוסיקלית. הנה, קבלו את השיר שהגיע בסך הכל למקום השמיני, אבל אין מצב שמישהו מכם לא מכיר אותו. אם נולדתם כמובן בשנים הנכונות, אנחנו מדברים על זמרת יווניה, פופולרית מאוד בתקופה ההיא. קבלו את אלפידה יחד עם סוקרטס.

0: מה זה מכירים? מה זה מכירים? גלעד בן שח חפר לנו עם זה 3 שנים כל שבת בבוקר בדרך לטנטורה. בטנדר פתוח מאחורה.
1: רדיו 99.5 חם אש. גם באתר ובאפליקציה.
2: תיזהר.

אם ירצו השם באבוס, בעוד יממה, פחות שלוש שעות. שיר אחד, שלושה ביצועים. המקור, הבייטק. ההמשך, קופאבל. וגם ילדונת. היה נהדר להיות איתכם ביום הראשון בשבוע. תודה רבה לכל אחד ואחת מכם. חיבוק גדול ממני. תודה רבה רבה לקובי פרל. איש המוסיקה של תוכנית הערב בפרט, של 99.5 בכלל, על עיצוב התוכנית, כמה שנהננו. זה פשוט מדהים מה שמוסיקה יכולה לעשות, ותודה למבצעים, למבצעות, לכל היצירה הישראלית, למטבח הישראלי, הכל כך טעים, המטבח הכי טעים בעולם, שהביא אליו כל כך הרבה טעמים מעבר לים. אז תודה לכל אחד ואחת מהמבצעים, שהיו כאן ויהיו כאן. אני דיוויד עזרן, ערב שקט. בשורות טובות, להתראות.

0: בחסות.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
3: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
4: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
5: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-999.

0: סניף חדש בקריית ביאליק, ולרגל הפתיחה המבצעים לזמן מוגבל. סק אוכל איטלקי 20 קילוגרמים ב-149 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים בחיפה והקריות.
1: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד, הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.

0: בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.
2: אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות. הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות. אשר רצינו בסוף מי שניסינו להיות, את כל הכישלון הזה, כל התהיות. אלוהים, כמה טעויות.

עושה לי סורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לטוס.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

נשים קצת קרח. נתתי לך את הלב, נתתי לך את כל העולם שלי. תגיד אתה דפוק, מה אין לך עיניים? שרדנו

0: רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיקטוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
2: אבל מה אתם רוצים את הטקסט? עליו ועליי ועצוב לי וחלס נגמר לאקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לברקס.
3: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
2: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

0: בר אצחק איתך על חוף הים, איך שניצחנו מול כולם. תודה לכל מי שהיה כרוח נגד הספינה. 38 ועוד קצת.
1: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
2: 99.5.

0: באתי לעשות פה בוררות, את יודעת אני אין לי תחרות. וואלק, מי פגע בך, מי נגע בך, מי מעיז לעשות איתך טעות, לא הבנתי.
1: המלך שלי והביטחון, יש מילה של העולם תחתון, את המשפחה שלי עושים כבוד, יש דברים שאומרים בכל.
2: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
3: 99.5

אגיד לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני, לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה ממי לא יכול יותר. הולך ממך, הולך ומצטער על הטעות שעוצר.

ארבע לפנות בוקר מאותי צלצול, עדיין ישנה אני עונה מתוך שיעול. לא שומעים כל כך טוב, זו כנראה שיחה מחול. הלו? הלו?

0: 99.5
1: חם אש
2: עקיבא תורג'מה ערב טוב איזה יפים אני מתרגש, מתרגש תודה על הזכות חלון לים דירה הכי יפה בעיר עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר ובינתיים בדידות מקיר אל קיר ויום אחד את מחליטה שם לעזוב רחוק לנסוע כדי

0: איזה מלך. תודה רבה.
1: וואו.
0: שנה הבאה אתה עושה את זה לבד. נכון? בעזרת השם.

אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5.

0: 99.5.
1: ואיך זה שאת שם? איך את לא איתי?

איזה יפים. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי לה...

0: איזה מלך.
1: תודה רבה.
0: וואו. שנה הבאה תעשה את זה לבד. נכון? בעזרת השם.

תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא רוצה שנחזור. נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.